fas yéene mu niituloo sëriñ bi. lépp loo xam ne lii lu neex yàlla la ku xool loola seen mu ca, lépp lu naqari yàlla ku xool loola doonu ca seen. ndax sëriñ bi ci jolof woote na ba mu daasaan ci jolof ju mujj woote na taalib yi ñëw mu yew te yew leen ba ñaanal leen ba ñu yewee ko ba ñuy génn mu woo leen ñu mu ne leen ba bokku leen ci ñuy yàq sama der ñu ne ko ah fasu nu ko yéene de mu ne leen xam ngeen lu yàq sama dera ñu ne ko boo mu ca dimbali woon mu jël mu ne loolu mooy jóge fi man ñu jële seen ci lenn lu yàlla tere lenn lu yàlla digle buñ ko xoolee desu lu ci gis dana jóge fi man loolu mooy sàq sama der man fexe ba bul yàqu dera.

serigne touba neena nit ku ne ñaari biir la am biiru bopam ak biir bammelam biiru bopam yalla ko ko gadul biiru bammelam nak lum fa deful du ko fa fek

serigne touba neena di len mayu gis sen bop ndax ku gis bopam yalla reer ko te ku yalla reer setan wo mat la te ku setan wo mat ku ne safan bana la jeme Serigne Touba neena wañi len teud bi bisa ngi ñew kum neex teud kum neexul teud daadi bind ñetti dara daadi yalla mi ku xam ci mom dara do ko moy ci dara aduna mi ku xam ci mom dara do ko fagul dara ndax dara du fi dess alakhiru mi ku xam ci mom dara doko jeufal dara bayen ko ndax dara du fa day.

xamé su jonne ci guddé moy guddé djuma dañu ci fanané waxtané maxu serigne touba ak yalor cheikh ibrahim mi jëwri ñu yoon wi ma bayé ko xel nak ci khassida online touba monde bi képp ko xamni nga diko dégg al khamis ci ngone dañu koy tek di ci lepp ay waxtaan yo xamni ci serigne touba ak cheikh ibrahim lañ ci wax ak kangam yi nga xamanteni defawon nañu serigne touba ak kenen ko bax kuñ ci mana bokk bale tam ndax serigne touba lu bax lepp ngi ci loxom bindal nako bopam simamu wara asri ladallahi fi yadi wa ma rumtu min malik alqadir bil abi waye bicata nak simamu sabbi islam fiha faman aba mukosie fi dunya usillama al jasi ñi am l'islam ci yalla gëreem señ bi ne ñoñu mo wërëntu ñu ngi sama loxo faman aba mukosie fi dunya usillama al jasi képp ko xamni loolu ma yalla defal neexu la yalla dalal tawax fi ci adina bala nga dem alakhira loolu serigne touba moko wax kon ñu ngi yëgal bokk talib yi bokk julit ci mand bi yépp ngor al khamis ko ne radio bi nga xamanteni mom la yalla dogal moy radio mand bi asayid armayet ci lañuy def waxtan al khamis ci ko kuko bëgg deglu rek mayen saxal ci jamono joju assalamu alaykum.

0: يا بني لا إله إلا الله،
1: لا إله إلا الله.

يموت لا إله إلا الله. يا حي لا إله

ذو الجلال والإكرام لا إله إلا الله.

0: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokk daara ji ma ngi nuyu tay ziar diko tekki loxo serigne khadim fi xabar yalla na yalla nangu ñaan yépp te yalla nangu yalla boole mbokk mi laaj ne ku doon jaay marchandise gis ab kook sa wax ko ci ñepp ne ko nangam la bëgg ñu jaayale ma ko waaye jaayakul ëpp loola bu nopp tee la ca teg jox ko lam ko waxoon rek luy atteeg loolu loolu bëggnut ab julit def lu mel noonu benn nga ne ko jaayal ma lii ci nangam dinaa la neexal nangam wala demal jaayal ma ko ma jox la nangam waaye desul wax jaayal nangam laa ci bëgg lu ci tëj amul nit ki su waxee ne ko jaayal ma ko ci nangam waxin la ci ne bu mu yées loola waaye saa boo ko jaayee lu ëpp lam la waxoo nit dangaa war a ñëw wax ko ko jox ko ko bu lay may mu may la moom bu ko defee rek mu fay la la ngeen waxante woon wallahu taala aala. Mbokk mi ñu laaj ku doon jàng alquran nee na fàtte sujootub alquran sujootub alquran ne bu fekkee ci misaal ci julli la bu ko fàtte woon ci rakka bu njëkk sopp nañ bu demee ci rakka ba ca tege baamuwaat ko ngir mën ko sujoot kon ki doon jàng bu fekkee ne fi muy jàng jóge wu fi te waxtu waxtu mel sujoot la su ko fàtte woon ba weesu ko it mën na dem dellu sujootat dellu ginnaaw jàng aaya ba sujoot ko dara wéy waaye bu xasee jàng ba jóg nag ba dem nag te fàttiku ko nekkul farata joo xam ne ku ko bàyyi day am bakkaar lu ñu sopp la sunna la ci julli waaye ci jàmm bi suy jàng alquran ba ak see ci barab yooyu te sàtt yi sujjoot nekk ci moom mu sujjoot waaye bu ko deful nag du tax moom bi bakkaar wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na ku àndoo nag ilimaan waaye ilimaan rawee ko ab rakkaar ilimaan nag di sujjoot baax da salaam moom mu ne ndax bu ilimaan di sujjoot baax da salaam day ànd ak moom wala déet waaw ku ñu raw bu ilimaan di sujjoot baax da salaam du ànd ak moom day jóg fay li ko defee moom bu sëlmalee nag door a sujjoot baax da salaam bu fekkoon nag ilimaan day sujjoot xabla salaam moom day ànd ak moom bu ilimaan sëlmalee mu door a jóg fay li ko defee wallahu taala aala. Mbokk mi laaj koo xam ne da doon def safa witr nee na am ñaari rakka war a toogtaayo mu fàtte ko jóg ba tàmbalee tari fàttaliku ko nu muy def bu ko fàttalikoo te rukoogul rek day dellu toog bu ko defee mu taaya sëlmal sujjoot baax da salaam door a jóg def witr bi wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj balaa niñ familiale yi jigéen ñi def nee na ngir bañ am doom di atteb bi islam waaw planning de bu fekkee ne aajo la wala daruur dagaan nañ ki def ko jigéen joo xam ne dafa wéradi néew doole am njuram jege ba nga xam ne nii su defut loola mën naa lor borom xam-xam docteur yu dëggu wax ko loolu su boobaa faju la sañ naa faju am maa def ko rek ngir bañ say doom bari wala ab jurit wur ko def daa bokk ci jublu l'islam jur ay doom yu bari yonente bi salallahu alayhi wa sallam daa waxoon denc leen jigéen ju jur doomuy bari ndax bu yomal xiyaamee damay ëpplanteeg xeet yi kon daa bokk ci jublu l'islam jigéen ji am ay doomuy bari bu ko yàlla namme lu dul nag lor fekk ko ci fekkee nag jegeeg doom yi moom da koy day lor wér yaramam ndax néew kàttinam wala mu jeexital daal ci wér yaram ba ba kana man caa des wala mu ñàkk ca pir su boobaa sañ na ko soreele sañ na koo dagg sax nag gisee ne bu amatee doom bu amatee doom loro ba kanam mën na caa des su boobaa sañ naa jëfandikoo lu koy tee am doom ngir faju la waaye kon daal kenn du ko jëfandikoo rek ngir bañ a am doom loolu dëgg nag ci ab jullit di ko def ngir bañ am doom ndax ci jubluy li sàll dama ko ba tax mu santaane sëy nit ñi dam ay doom ci la bokk wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj ku doon julli jiital saaru ci fatiha lan mooy atteem jàng aw saar ginnaaw fatiha sunna la waaye na nekk ginnaaw fatiha bu njëkkee jàng saar yu goo jàng fatiha deful sunna si kooku dañuy bëgg bàmmuwaat ko féegru koogul bu rukkoo te defu ko nag dañuy jàpp ne sunna jàng saar yi defu ko ndax mu jàng ko ginnaaw fatiha lañ wax waa day sujjot waaye féegru koogul rek dañuy bëgg mu baamu ko fekkee daa njëkk jàng saar yi door a jàng fatiha bu fatiha jeexee na baamuwaat saar yi door ko mu laajit ne daa dégg lu ma sa wax ne yii naaw yépp laam na mu ne ndax tan ci la bokk waaw ci masaba yow Malick yii naaw yépp yépp laam len lañ ci fété moy njugub mom dañ ko sik way lu dun njugub rek yi naw yep yep dagal nañu lek buñ dem bende wallahu ta'ala a'lam mbok mi lay neena ku gisoon koy jaay nit mu leer ko ne njaay ma da am sik su te nek ndax fegn na dem ci ko jënd leer ko lool waaw ci l'islam dañ wax ne ad-dinu an-nasiha loolu yeen do islam mako wax diine ak labir la dawal sel ci bir lillahi la waxon wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim bokku na ci labir ci sa mbokum bil nak ñi di ko nax nga dimbulé ko ba mucc ci nax dina ragalul yalla ndax kuy jaay am jaay bu ci ayib nekké da ko wara wax kon neub ay gi munkar la te taghyirul munkar nak dañ ko sakku ci kenn ku ne ci kem katanam kon bu ko léré né loolu du jur ay wu yees lamuy bañal waja su boba war nako ci Allah biir wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj néna da gis bu ngilé tim su nafi né nit ñi bu ñu nafilé dañuy dandu tuuti dora jul dora nafilé nafilé yi ñi def ginaaw tibis muy laaj dandu gogu du atel waaw dandu gogu ñi def té ginaaw julli farata luñu sopp la dañuy bëgg fi nga doon julle farata boy nafila nga bañ fa nafila manam nga dandu tuuti wala nga wax dal tagale farata ji ak nafila ji nga tagale ko ay wax wala tux la jëgël sax nak moy nga tux ba ci sa kër nafila bu nga rafé ko sa kër mo gën kon julli farata ci jakka ji dem ba ci sa kër nga door nafila moy digël waye fañ sa ko rafé ci bi jakka ji nak waye boba na li gën moy nga dandu ci benen barap daf ko du bokut ak bi nga doon julle farata ji ba bok bo selmale ci farata ji nga wax dooro jubat ta mom dal nga julli farata bo selmal barab bi nga doon julle farata nga tawafu di nafil la te tagale woko ci ben ci ñaar yi moy waxo fi tuxu wo def bokku na ci tax ñu xek moy tuxu gi barab li ngay sujjo bare ndax barab bo jamu yalla bu nek da lay séré bo liggéey mo xiyam bokku na ci liñ wax it xajjele farata ak nafil la nga xamni nga xamni li bokku wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ko xamne dina da ko japp ndax sañ na dem ci ay xambu di fa sangu ngir wër yannati bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne sunu borom defut seen safara ci lumu aramal ci yeen lepp lumu aramal la nekkul safara su julit wara jëfëndiko te loolu dem ci ay xambu na bokk li ñu téré ci l'islam kon ab julit du fajo lu mel non ab julit bu wéré day faju ci anam gi l'islam santane mu faju wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ko wax ne dañu fatte ci buti gem ci bagage yo xamne bu yagge day yaq amna ci lo xamne sax bu ngi xolé ne ni ginnaw ñaari wér gis na ne risque fi ci la bok te dag ba wessu na muy laaj ni ñuy def ci lolu lolu ak tek for la bu fekke ne xamul kako mom fan la nek amul ben mandaga ci mom ak tek for la lolu nak bu naraw yaqku señ nako jëfëndiko ba mu saraxat waye nak yene sa yu borom fañe mu fay wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj ndax asaka manis nako tabaxe dara dedet asaka desu ko tabaxe dara asaka new dole ñoko mom al fuqara wal masakin ñoy al fant du ñoo ñom asaka dara mom barab di ay julit nek ñafa am ñafa yilif wala ñafa am dole ño war daf dara ño wara def ab julikay jamu kay yalla ño war def fajukay yep ño ko liggey ngir ñi diko jere ñoo waye azaka mom ala li new doole la ken du ko jël diko tabaxé lo xamné ñi am katan ño ko def bu fa dara waré ñi am doole wala ñi yilifi ño ko def waye waru ci jël ala li new doole diko ci def kon ala li asaka desu ko tabaxé jakk desu ko tabaxé dara bu fekke nak ab señ dara bu ñak mom señ nañ ko jox mom nak buñ ko ko joxe mu gis ne mom soxla moy mu tabax ci dara gis nañ ko ndax lolou wax mom way wax ne dara ji lañ koy tabaxe mom lolou lañ tudda wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena jigen jo xamne dañ koy téré jokk kawara moy mu lang mu ne ndax bu faatu walé kawar gogu dindi ngeen koy dindi lu war la wala ak ndax da ko jariñ dara waaw lolou te deggenu jokk kawar bu ko faatu walé te ñu gis ne buñ koy sang buñ dindi wul kawar ga la war a tooy ca kawar ga du tooy boo dañ ko war a dindi, dañ ko war a dindi ngir mën a tooyal kawar gi. Wallahu ta'ala a'lam. Mbokk mi ñu laaj, ku doon jullit isbaar nee na di sikki sàkk rakkab ñaareel bi jàng na ci aw saar wala déet, waaye na ci biir julli gi mu fàtte loola bi mu salmalay fàttaliku ko ba ca ëllëg sa waxtu wa del siwaat mu door a fàttaliku. Sikki sàkk dañuy wax ne bu fekkee ne borom dëkkiwu ko du ko dal lu bare bari mook lu am ñooy am, kon na jàpp ne julli googa jàngu ci aw saar. Ginnaaw sëlmal na ba fàtte ko nag bu yàggee te aw saar la bàyyi ak la saaru àndal xëy na muy taxawaay ba ak yelug wala bëral rees tisbaar la, kon nañ ko waroon yelu, ñoo santaanoon yelu, kon bàyyi na yelu, bàyyi taxaw ngir saar, bàyyi jàng saar, kon ñetti sunu la bàyyi. Su boobaa nag julli gi day yàqu, kon daa war a julliwaat. Allahu ta'ala a'lam. Mbokk mi laaj nee na day faral dem ci armée la di ziyaara ji barabu way juróom, waaye nee na bu koy ñaanal léeg-léeg xelam day ne ci nañ doon jëflante ci àdduna mu di ci xalaat ba di ko bëral léeg-léeg, muy laaj ndax loolu gën na am déet ni. Waaw, armée la la fa gën moom ci moom aji dem ji mooy ñaanal ko yërmande yàlla ak njëgalam ak jëf yu baax yooyu jëf yu yéene ko yool ba xalaat yi yow moom la war a jëriñ yow nga xam ne yaa ngi ci àdduna, kon moom wàcc na, bu fekkee nekkoon na ci la war a nekk kon wàcc na, kon yaa ci des, kon la ngay xalaat na doon ci lu lay tax a gën a góorgóorlu ci lu baax la nga nekkoon gën laa sori ak safaan. Wallahu ta'ala a'lam. Mbokk mi laaj nee na daa gis ñoo xam ne bu ñuy jaag ab jaag ci la ñuy génne asaka ja, bu jaag bi dee fukki mètre dañuy ber benn mètre bu ñu asaka ja, wala ñuy def ay takk saa bu ñoñee juróom-ñeent takk ba ko fukkeel ñu bar ko muy asaka, mu ne ndax noonu la war a demee wala dañ ko war a bojj ba xam mat dem di saako la dee. Waaw, ñii liggéey ci loolu xam nañ ne bu ñu amee bu jàgg matee nangam man dan di saab, loolu xam-xam bu ñu xam la. Bu xasee man di saab nag sañ na koo génne noonu, ndax borom la waxoon mooy génne la xam bisub góob ga, kon suñ ko góobee rek mën nañu génn asaka ji, kon bu nekkee jàgg mën nañ ko génne, bu ko defee étak mën nañ ko génne. Xëy na bu fekkee nag moom da koy bojj lépp, bojj ko ba mu doon fepp mu jox ko baykat bi, loolu moo gën a nekk ndimbal ndax dimbale nga ko ci yombalal ko ak jariñoom, waaye nag nekkul lu ko war. Kon sañi sa ko génne ci jàgg bi, sañi sa ko génne ci takk yi, sañi sa ko bojj ba mu doon ay saako nga génne saako ya, wala nga génne ko ci saako ya. Wallahu ta'ala a'lam. Mbokk mi laaj, iman ju doon julli ak kenn nee na nit ñi ñëw muy jox jëm ca kanam ñaata jéego lañ ko may, ak ndax bu nit ñi ñëwee dana mën a dem ba ca fa mu baaxoo taxaw ci mihrab. Waaw, li asulu mooy imam moom bu jiite fa mu baaxoo taxaw lay taxaw, kon maamum bu fekkee ne kenn la mooy ñëw taxaw ci wetu ndeyjooram, bu ñeneen ñëwee maamum mooy dellu ginnaaw, dellu ginnaaw ci sàppe si il tolloog sàppe si war a ne ci gisa ci imam, waaye du ne iliman mooy mooy jëm kanam. Iliman moom buy jiite fi mu war a taxaw lay taxaw, ndax bu doon julli moom dong ci jàkka ji kenn ne fa it day taxaw fi mu war a taxaw yéene julli mu waloo. Wallahu ta'ala a'lam. Mbokk mi laaj nee na lan mooy atteb l'islam ci dëkk boo xam ne ñaari jumaa dañ fa nekk, wala boog jàkk ak jumaa fa nekk, jumaa ja nag feesut waaye iliman jàkk kilifa ga wuute, kilifa ga daal di santaane ñu ubbilu jàkka ji ngi di fa julli ajuma, te nee na diggante ba soreewut. waaw, lii cosaan mooy ab dëkk jenn jumaa la war a am, fii ak nit ñaa ngi cay xaj ku fa tabax jeneen jumaa boo fa julli amuloo ajuma. Lu dul nag ne jumaa ja daa fees ba kenn mënatu faa dugg te mënu su ko yokk, soo sañ na sañes naa tabax jeneen jumaa, wala boog fitna am, waaye jumaa ja ñàkk a déggoo ba nga xam ne bu ñu fa jullee fitna mën naa am, su boobaa it sañes naa wut jeneen jumaa jullee fa ngir fitna bañ am. wallahu ta'ala a'lam. Mbokk mi laaj nee na bu ñuy fas ab sëy kii ñaan ak ki mee yëpp jàng mi jàng fatiha ñu door ko fas, ndax ab sart la ci nee na du ab sart. Rukunu bi mënta nekk ci ab sëy foofu mooy al ijab wal qabul, mooy aji maye ji ne fasal naa la kenn nangu naa, ñaar yooyu mooy ci mënta ñàkk. Xëy na sopp nañ xutba biñ ci def, xëy na jàng alxuraan jeeg ñaan yi dañ koy barkeeloo, dañ koy barkeeloo, waaye doonul nag sàrt boo xam ne mënee suuta fas ab sëy ki defuñ ko. Bu aji maye ji waxam ne ne ko fasal naa la diw
1: koko ne nonguna sey bu ko so wallahu ta'ala a'lam bokku mi lay dafa deg kilifa ko wax ne yunus bi sallallahu alayhi wa sallam mustayor ay loxom ci julli muy laaj lolu yor ay loxo ak ngepp ko de ci masail khilafiyya la bok masale yi nga xamne wote da ci am ci digeenti fuqaha yi ci masab mali nak li rajih tay mashhur mo yor ay loxo bokku na ci seen del way ci lolu nak amalu ahli al-madina wa madina ñoo mujjé dekk yonnate bi sallallahu alayhi wa sallam luñ maaseri ko def ginaawum day japp ne ci mom lañ ko jëlé kon bu hadith wéron sax dañuy japp ne hadith bobu dañ ko nasaxal ndax lañ mujjé gis ñoom yonnate ay sallallahu alayhi wa sallam ci lol lañ nek ba maase diko def lolu ci delu wayu masaw may li bokk motax dañuy yor seen lox naka non it amna ci sahaba yi ak tabi'un yek ñu top seen ginaaw ay borom xoxo yu mag yu siiw ño xamni ñoom ñepp dañ daan julli di yor seen lox ñu tektale ne kon amna ci san lu wër ci diine ji wallahu ta'ala a'lam.

ruhu bu taxewul bu ko sidina jibril gisone xam ba nopi wextanu be nenu bi nga xamé né yonti yalla isa alayhi salatu wassalam daf daan dekkal ñu dé amna jëm ju ko mësné ñi ngay dekkal dé bañu déwé dafa yagul tay mo won la bamél buma xam bo xamné doomu yonti yalla nohin la won niñ mako tektalé nga dekkal ko bam ko dekkalé bamu dundé bamu jëgé waja bamuy déxalé la won wayé bu déké bimu jallo mum dafa béjaaw mu né ko way la béjaaw lo mu né ko dama bima déggé sa woté bi dama tit ndax defé né sa taxaw mu ne ko yow de xana yagg na fi mu ne ko man de nang bi jinniat amna ko fi mu ne ko na demel mu ne ko sedel na bama fi tedde ba tay ji de waxtanu de dañu bul ci man waxtanu de wow raglu malaika yow ñaawayu jëfi doom adama ci jëfi nga xamne jëfi may la wala jëfi rafatul la moy gëna ñaaw melaw malaika wow ñetti mbugal yow nga xamne moy gatlu doom adama ci waxtu rocc ci ru te duggul ci bammel bayna di xalaat fu nit ki tollu te fi ci aduna kat la nit ki di top toliko musal ci yoyu le ndax jëf yu rafet ya bu ko waji de gis moy dakk aljana day yakam ci sax roogi baña genn ndax mu baña tagok jëf yoyu muy jakar lol ndax rafetay bi ñu rafet ak xet xet yu neex yi mu xet yu xegn ak banex bi ak sedday bi muy sedd te maram wo bañ ngir xet gi nga xamni rek xegn nako ci xétu jëfam yu rafété yi mu jëfoon xamné digënté bobu yenn secret nga fi yo xamné kurul suñu borom xamuko jaam bi ci jaar sax du ko mëna misalati suñu borom bari na ay secret yu neub yo xamné def nako ci biir jaam ñi té fuñu tollu ñu ngi romanté ñoom yi ci dess nek ci seen biir ndax xolu doom adama téré ngi ci bo xamné limu jëf lepp bind nañ ko ci waye hijab manam kira yi ko yir taxna du ko mëna jang bu kérogé bañ na fa kashafna anka ghita'ak fa basaruka al-yawma hadidun bu kérogé bis bobé lay jallo téré bi ndax kira yi nga xamné moko yir ba du gis secret yoyu moy attache yiko takalé ak souf yiko takalé ak aduna ndax aduna madala manam matière matériel nak ak esprit dañu féwo manam liñuy wax antagoniste lañu ndax ro ci bopam ak jëm ñaar ñu féwo lañu fekk na waxtu def ko dul mat waye digënté li nga xamni mo leen diggalé moy ar-ruh al-hayawani ni wax jismun latifun yahya bihi al-hayawan modi souffle vital vapeur bu woyf bobu nga xamné ci finesam man na am rapport ak deug deug ru nga xamné moy esprit té woyf woyf bobu mu woyf itam téwul amna touti ci matériel ba taxna man nako jokalé jëm mi nga xamné matière la nga xamné taxna ru ak jëm mëna digalé ci wasitam manam ci moyen roo nga xamné moy roo dund nga xamné lepp luy dund am nako waye roo ma nga dëkk ci malakoot ci alamul malakoot la bok malakoot moy royaume spirituel de dieu manam nguur roohuk sun borom nguur nga xamné lo mëna lamb daj ko wala nga mën ko xol gis ko bokul ak loolu nga xamné moy secret yak ngoot yi nga xamné ma nga fa sun borom roo ca loolu la joggé ñu ko bind ci niñu bindé malaaka nga xamne bok na ci melom xam te du fatte man te du tele teewando fu yaatu fu bari bok na ci ay melom yo xamne ñiko xam sañu ñiko wax ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci bopam suñu borom mayuko won mu waxtane ru biko ko yahudi de laaj ru momu nak dafa xamone boromam bëgg boromam nam ci boromam bako suñu borom bindé te tabale bu ko ci yaram moy yawma alastu bi rabbikum bam leen dajale ñom ru yep ne leen ndax duma seen borom ñom ñepp gannaaw ru dafa xam borom ñom ñepp ne ko akay bala yaay suñu borom ci gannaaw bi muhammad sallallahu alayhi wasallam ñeppé wuyu jaam ñepp wuyu top ci bu gannaaw yéfer yi wuyu ta sañu ñuko bañ ñepp ko xamne bo fi ñëwé da nga gëm wuyu ci sa ciobare ak banex ba mu né ñi dey way fen lañu ci liñu wax né balé ñi dey way deggal lañu waye dana leen natto indi leen ci aduna fabru duggal ko ci yaram mu melni ku ñu tabal ci kasso bo xamne amul buntu amul frontière bu jant fenké do gis lèr gi du mëna aksi bu soyé do ko xam ru mel nonu nak diku tumuranké ci bir yaram li dundal yaram di banéxu yaram moy nakaram moy tawatam nga xamné ru kon bu mu duggé ci bir yaram dafa tawat kon do ma dama yépp ci kaw suuf di ay malade aduna di hôpital yonenti ñew di médecin yi xamné ñu wara fa jamm yi dal di indi cérémonial yi nga xamné
mom la jam ñi wara jëfëndiko muy seeni ordonnance faj leen bu ñu wër ro lan mo di wërëm moy mu delu wat ci melo melawon ci ciosan bu ko défé bu sellé ba nga xamné amul ben tâche amul ben gak mu mëna delu ci boromam mëna banéxu ci léri boromam moy aljana mëna dugg aljana bi féké né jam bi nak moy na moy yu bari ci aduna waxtu moye muy ben gak ro gi mëna dem ba lëndëm kërous waxtu wa xamé nak nit ki mu ngi dimbali ro xam au détriment de son corps manam dal mu ngi dimbali ro gi ci li nga xamné day not day nakaral jëm ji moy nit ki ne neewal lekam ba jëmam wayef deratam wayef xolam mëna xalaat xolam leer muy wor di farale wet di xol lu ko yalla xol lo rek tur yalla sax ci gëmiñam ro day gëna dund ni garab guñuy soxat di gëna am katan di gëna reey bu ko défé day gëna jégé melawon melawon ba mu daan ñew ci aduna roy rek bi ñewé ci aduna biñu duggé ci yaram dañoo tawat yonenti rek ñoo dess ci seen wirga won amna ci itam yenen ro yo xamné tawat nañu waye tawat ja démé wul nonu ñoo ñoy awliya wi ak akabirul ulama'i ñi ci dess nga xamné ñom la seen ru gëna tawat ñoo gëna aajawo xex xex bu metti jangoro yoyu ngir mëna wër tax nit ki waxtu wo xamné né roham delu na ci wirga won modi ak muccëm bu fekké né mu ngi ci aduna té démagul sun borom dana ko muril ki rayi ki rayi nga xam moy les attaches terrestres niki tay jëf yi nga xamne dana ko jëfëndiko yépp ci aduna nga xam daf koy xëccat jëme ci aduna yi moy baat yi muy dégg yi bëgg bëgg yi muy bëgg soxla yi muy dox ñi muy digalel mebet yi muy am nofla yi muy noppalu nelaw yi lek gi naan gi banexu duñu banexu nga xamne yoy yépp day gëna dundal yaram bi te yaram bi day gëna tejj kasso roh gi nga xamne lu tasawuf seen principe moy ñaari an unsur yoy manam ñaari jambur yoy te moy yaram ak ruh bu ñu dimbalé ruh gi dana delu wat ba nga xamné dana jégé nam meloon ba mu ñëw aduna loolu motax awliya wi dañu tollu ci jamono bo xamné bu ñu ñété di tuddu yalla go xamné gi saxo nañ ko genn seen xel ci aduna déggatu ñu dara dara dara lu leen mëna délo ci xëc ci aduna malako day ubbi ko ci seen kanam ñu jannok ruhi yonenti jannok malaika yi jannok aljana ak safara ak arasa kursi yu mëna di jang lahul mahfuz la nga xamne mom la ci sun borom def loolu moy istidad bi nga xamne jam bi dana ko xaro ci foot ruham balay ëlëk ndax li leer mo di ne sirat dana ko jéggi te sirat du dara lu dul jëf ci jam yi ku ci jëf jubon jaar ci yoon dang ko jéggi jéggi gu jappandi gu neex gu yomb gu gaaw ko xamne sa jëf deug na sirat lu deug lay don ci yow waxtu wa daano fekk na yaangi tim safara ci safara rek ngay daano kon buñu ne sirat moy jëfi jamni jëf bari na fu muy wallo doom adama waxon na fiñu rocé rogé nga xamné légui gisatul dara ci aduna amatul atep aduna bëtam yaangi bokkiku jallok malaika mi ak fimu nekk ci barzakh té jëf yi diko jëkënte su dékké ba wara jéggi sirat ñu wara pécé ay jëfëm ku ñuy wax nu mardawi neena abdullah ibn mas'ud neena yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam neena sun borom dana dajale jam ñim bindon ñep ñu ñëk ba ci ñu mujj ci benn bis bo xamne dana leen taxawal ci bërepp ñom ñep ñu taxaw jonn seen nagi bet yi bokiku jannok asaman rek ñuy xaar atem sun borom boba dana wacc aras jëm kursi yu ci biir ay nur yaatu yi lendam and ak juroom ñaar fukki junni malaika ci ga aras ba kursi yu ibnu jarir ak ñeneen ñu dul mom neenañu abdullah ibn umar neena ci ay jëj sun borom di wax halin zuruna illa an yatiyahum allah fi zulalin min al-ghamami wal malaikatu wa qudiya al-amru wa illa turja'u al-umuru ñu dul yalla dikkel leen ci biir ay xini nir and ak malaika yi bu kéro ge ñu atté jam ñi mu ne manam waxtu sun borom di wacc digëntéem ak mbindi fi juroom ñaar fi jooni ki raay mo koy mo ci dox amna ki raay leer ak ki raay lendeum ak ki raay ndox ne ndox momu dana sab go xamne xoli nit ñi day xoliko di wad ndax tisay ak xumbay geek rek lu ge ak metit bi gis bobu nga xamne
doom adama bu seené mbokam daw ndax né xeyna bok giñ bokon nek ci aduna amel nako haq yo xamne bu ko jissé dana ko fay ci mom te kérok ku nek la nga amone ci lu baax xeb nga ko la nga amone ci lu bon naw nga ko bam jaaxal la do bëgg ñu jël ci yow dara di jox keneen wala ñi fa bakkar kenn di la jox bo alquran néna bo seené sa mbok daw bo seené sa nday daw bo seené sa bay daw bo seené sa soxna daw bo seené sa dom daw néna kenn ku nek am nga lu la doy gis bobu le da ngay gis ñu mel nañu mandi ndax taram mbugal ga rek te mandi wuñu de ne kérok gis bobu lay yefat banan ay nga la man ay akane xon ma jaaroon yoonu yonent bi akane xon diiw ma bañu ko def xarit di and ak mu bëm yobale ma ci bon bon yi neena kérok la togn kat bi di mat baaramam di wu ciix ndax reccu rat te bo fekk na mu yew la tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne nit ñi dañuy neew de waye wallahi buñu dewe dañu yew kérok bis bis sun borom sampé balance yi di atté seen jëf yi kérok señ touba neena wa yaqul qisas bayna jamma wa bayna qarna ali adlin thamma bu kérok ge bayna bi amone bejeun mbeuk bi amul won bejeun sun borom dana atté seen digënté dana qiyas dana qisas la nga xamné loolu la ko defoon bejeun yakay amé won mu wéki ko saxal ki amul won bejeun mbeuk ki amone bejeun ni nam ko mbeuké won ba nopi ñu sok leen di def ngelaw jëri leen ñu naaw ndax amuñu

0: señ touba ne fa inna lid-dunya humuman tamna'u min al-huda wa hiya la tanqati'u aduna amna ite yu bari yo xamne day dox digante nit ak djub da neena ite yoyu kat du jeex mukk tawal mautu yati baghtatan wa rubbama yakunu za shawahil muhtarima de day bet bu ñew de te bari na bu mu nekk tek nit fekk mu ngi amone ay soxla yo xamne mo doxon digante mak djub mo doxon digante mak def limu wara def kon nit ki bëgg mucc par nay delu ci lol ci xelam warna di tok ci jota yi nga xamne dañuy fataliku yalla di fataliku ëlëk ndax lolu day daggi xol day xëc xol diko sétal bari na bu nit togé ci jotaay bo xamne waxtu mu fay jop suñu borom dana far bakkar bu mu amone bëpp xolam lëndëmé ci néwaan yépp dana lèr la ca takkon yépp dana sét lamu tayé lam lépp ci jëm ci yalla dana dañ ak ciawarté ak bëggel ak nam yalla wutuko fa rafetna ñu yër téré waraté ak di déglu way waraté yi nga xamné li ñuy wax dëgg la ci ñom ndax ak war bu joggé ci xol ci xol lay dugg waye bu féké né ci lam ñu nit ki rek ci ay tuñum la génné ci nop rek lay yëm kon di sét bërepp bi yëw ni manam bërepp yi nga xamné nit dana ci jëmé jëlé fataliku yalla fataliku ëlëk fataliku itam sabab yi nga xamné moy waral téxé fa la koy jëlé bu ko défé lolu ci lay jëlé téxé gi nga xamné ak téxé di dootu amati mukk gannaawum djublu gi ñu djublu ci yalla won lepp leneen gannaaw ci lolu la koy mëna jëlé señ touba néna law kunta tuqinu ma yati amamaka min hawlin wa min sakaratin kulli iqadi kon lama ishtaghalta bi dunyan la baqa alaha bi jamika al mal min qasin wa min danik nan su fekkonté li ñew ci sa kanam wolu nga ko gëpp ko wolu ci ay tiit ak ci sukurati ndé boku won won gëpp ko wolu kon do soxla wo aduna ji nga xamné du dess nit da nga fi joggé té aduna ci bopam day jéx té du yag ngay dajalé ala rek jëlé ko fa gëna sori ak fa gëna jégé néna la taqtarir bi hutamin anta tatrukuhu lil warisin ka ikhwanin wa aghdani bul war mukk ci alal ji nga xamné dang koy bayé ak say dono rek inna allazi yumsiku al amwala muhtakiran lam yantazir ghayra tahsirin wa hirmanin kep ko xamne day dajale alal diko bané xof di ca bëgg diko fataliku rek diko xol di wut namu yoko néna du xaarul dara ludul yalla xagn ko rek ci ben mu ray ko wala mbugal du musiba dug ci yalla xagn ko kam ghafilin wal manaya fawqa jumjumini law ya'lamul ghaiba huznan ta'ha min lani barina aji sagan jo xamne mu ngi noor ci saganam rek fekk de ngi ko tim ci kangum bopam bu fekkon ne xamna la xew kon dana am tit dana ko ray warna jo am muy sam ciiri ko yalla denk yep ndax ciir bu ci nek dafa jakarlo bunt ci safara jakarlo bunt ci aljana ndax ku moy safar rek aljana nga jëm waxtu xamé ne ciir bi bunt bam jakarlal ci safara moy nga ci ciir bobu ci bunt bam jakarlal ci safara ngay duggé lolou señ touba wax nako sahbatu ahli alkhair andak ño xamné ñu dëgal leen di tan waxon na né xol dafa paré pour ñu ko mel rek mu melé ni melni pat bobu ñu moñ ba mu noy wex tal amul wénenu melo amul ben forme di nek rek birab bi mu nek la fa né lam ko wal néw na birab bi nit ki ak ñim fi nekkal li fi sax ci soof ak seen digalé ak xew yi xew ak li jokalé digënté suuf ak asaman xew yu jogé asaman di wacc ci suuf nonu birab bi mel nga xamné yoy yépp ko melal birab bobu nak mom rek moy jëfëndiko ci xol waxtu wax xamé né aji yaré aji yété aji waré aji jubalé taxawu fa nonu mulié bobu mel rek nonala xol ba di mel taxna kon nit ki gannaaw mom mulié lu am solo la ci mom té moy melal xol bi doom armée seen bop ño wara fexé ba créé mulié bo xamné moy mulié mucc moy mulié téxé moy mulié ñub buñ ko nekkalé ñom ñep ñoy taxé bu fekkene nak defuñ ko té xol buñ ko nénalé rek sétane dal di dugg ndax ñaari buntu rek la am buntu bi moy buntu leeru yalla buntu bi moy buntu sétane waxtu wo xamé né leeru yalla duggul ba fess ko rek ndax xol mu ngi melné kaas bi faw nga def ci ndox wala jawu air bi dugg ci waxtu ci ndox niku rek jawu koy fess ndax du tok mukk ta dara newu ci naka non xol du tok ta dara newu ci faw bëgg yalla nek ci wala bëgg aduna waxon nañ ni bëgg aduna ak bëgg yalla ñu melé ndox ak safara ñi nga xamné ndox ak safara duñu mëna bok ci ben ndox ta dara doxul seen digënté bëgg yalla ba mat sëkk ak bëgg aduna ba mat sëkk duñu non lañu mel duñu mëna bok mukk ci lan ndox yalla ak aduna ñu ngi melne penku ak sawu lo gëna dox jëm penku gëna sori sawu lo gëna dox jëm sawu gëna sori penku itam gënaaw nan lañu mel nit ki té ñu mel mo xol bi réew mu nekk yi fi xew ak yi fi am yépp nit ki moko ne melal nit ki moko ne melal mo lim fi fekk nit ki war na défar kon bërepp bi wala bu fekké né mënu ko défar ndax kenn la tay ci def ñepp défaruñ ko muy tan ñi nga xamné and ak ñom ñokoy jëriñ té duñ ko lor muy tan ñoo ñu farata la ci mom ndax suñu borom wax na ci alquran allazina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustadafina fil qalu alam takun nurullahi wasi'atan fatawajiru fiha ulaka ma yumjanu wasan masiran gañ nga xamné malaika yi dañoo faat seeni ro ñu ron nit ñoo xamné dañoo taxé di ndax taxé di giñ taxé di ñu leen ëpp doole ëpp leen katan ëpp leen man ñoo leen bëss ba jaaral leen ci yoon wudul yoonu ñub ñu leen nak yeen li namu leen dalé ñu leen kat dañu nekkon nit ñu ñew katan ñew doole ñu balé ñu ci li ñu nekk ñu leen xana suuf ci yalla ci dafa yaatu woon ngeen gaday mu ne gañu ñu kat seenu dëkk moy safara rek kon képp ko xamné fi nga nekk mënu lo walbati bërepp bi ba jaaralé ko ci yoonu ñub war nga tanal sa bop bërepp bo xamné bërepp bu ñub la nga dem fa bu ko défé nga mucc nena aduna day kakator la rek mo kakator ñoyam melo yudul jeex la am bis bu nekk melo du sax mu ci wenn melo bu la deglo tay doon bis nakaral la ëlëk ñett yoon waxtu xamene sel na sen sa dana nax nangami sa waxtu wala reelo ben yoon dana la joylo fukk yoon kon nak aduna du xarit bu mbokk ndax amul xarit amul doom lay nit banex bu meuna am ci aduna lum bari bari lum taxé taxé ci aduna lum am am la ko neex lum bari la bari la bari la lu ko nit ñi jaamu jaamu jaamu bu momon lepp lu mu dajé lepp lu bëtam téggu moko momitam tawati ndé bu né yoxos ci mom balay sukurati ñu faté na bëpp banex bu mu matona jaar lepp faté na ko melni na mësul wona am kon lepp lu mu sonn ci jëm ci yalla daf ci bëgg rek waxtu accès tolo fofu waye lepp lu mu jëmon wala lepp lu mu defone ci luddul yalla waxtu wala fofu reccu da na wex nikani wexe neena kon ki gëna ñaw ci nit ñi gëna tedd ci nit ñi gën di nobal ci nit ñi moy ki daw ngir mussel diinem ndax nit kat bu nekkon fi ta xamne alalam ji lu mam dañ koy nangu dana daw ngir bëgg mussel alalam diine nak mo gëna for alal ndax alal fi rek layam kon nak lepp lu nit di dawale daw daw diko rawale diine ci gëna yel neena waxtu yo xamni gis nga borom xam xam mu jëb lu torop ci aduna nang ko tuumal ci sa diine lum la wax nang ci am ci kisak
1: jamono ji itam serigne bi daanako juntu neena won shaytané day bim sété sama digënté sama borom nim jagé tam woor ko né mënu ko yaq ben dina ko ñaawal nima koy ñaawalé nak moy kum seen melo na nga wara mel moy demal tuddo ci kélé dal né motax mu juk jamono seen na mam mu riir di jaxaso seen sama mbolo tam mam momé day dañu daw jëm sa wax dal né to lama ci yëm kat moy sama tour lañu tuddo té waxuma waxuñu ñukkuñu dañu daw jëm sa wax té dara mu leen ciati tal lol nak kenn ku ne war nga fex ba mul ci bolé so seigne touba nak att kenn ku ne xam nga mouride touba fofu la don tay li nga xamne mo xew danako djundju muy cheikh ak yu mel non nit ñi day mel kenn ku ne don af cheikh ci sa bop mo la dakal te fek mag ñi liñ bëggoon moy waxtu wone ko muy am kilif ak cheikh moy ngeeram li seigne touba di def ci nit lol moy ak cheikh ma saam ci mbokk yi ko xamne ku jégué seigne bi la da do non ko xoromu dan retan reelo seigne bi bis da ñew ni seigne man day dama cheikh gu te bëgga cheikh seigne bi daldi muñ ne ko ana looma defal lu jar cheikh mu ne ko ken defal lu yaay seet ku la neex nga defal ko seigne bi ne ko cheikh xam nga moy lana mu ne ko bëgg na ko xam de mu ne ko moy cheikh lu bon bo xasse cheikh lu bon ken mu gëna tula cheikh ne ko li ci dess nak bo leen nit nit kep la lool nak abdou khadir jeylani ak junay di la ko sun borom mayon seen ginnaw nak man kep la ko joxon joxat te man na ci lo xamne ñoom mënu ñu da naka way nak man mbolo mi ngeen bëgg bari ko ñaan la xamul limay jël ndax mbolo mi mom na ngeen xamne luñu yag yag ci yeen nekku ñu ci yeen ci seen bop la ñek dafa melne nga am gal bu reuy ta rafet ñepp degg ne am nga gal bu reuy ta rafet ku xotti mbugum ñew ne la dencal ma su fekke defo ci dara ba bisu xew jot noy def ku ne ñew jël am mbugum loy dese koko ne ko xottu gal señ bi ne ko xottu gal nak dafa wajul kenn musse deg aw xew wo jeex ñu wax ne di wacce gënon dak gal kenn musko deg di wacce gënon rafet bubu lañ wax waye di wacce gënon rafet gal mom kenn musko deg dal na ko dal na kon nak na ngeen nekk ci seen bop tabay nekk ci kon señ bi da na digle lol massa wax xeexi ne len betti ngeen ma betti len ngeen betti ma waye da na len bettat te dut len la bett ana bet bu ñëk gi moy lan bamay woté jottuma won mbolom tan ni wisu bama gesso ma gis luma fofu lu ana nu ngeen ma bet nu ma leen bet di ngeen defé woné aljana képp la leen manal ma defé leen ci aduna lu leen jom ana nu ngeen ma ci bet dama jappone di ngeen koy dello ci seen borom ngeen diko fowé ana nu ma leen betaté moy dootuma xeexal kenn way ku jup ku ne ma nek ci ci jiba ku jup ku ne ma nek ci ci jiba lolu da naka wax masna dox ba ci seen makhtar bintelo djel loxaw yu tedde mom seug ni ne ko tegg ci loxay tegg ci magum seug makhtar bintu ne ko makhtar muné ko mbacké muné ko mba bu mo len woné ginnaw du ngeen jaamu xéram muné ko mbacké kenn dula xam di jaamu ay xéram suñu ko bu mo len woné ginnaw mba du ngeen jaamu xéram muné ko kenn dula xam di jaamu xéram suñu ko bu mo len woné ginnaw da xam nga luy jaamu xéram muné ko bëgg nañ ko xam da suñu ko bu mo len woné ginnaw ku sant sama sant wi wala kuy daraja wo sama daraja ji su ngeen ko gisee tagaliko ak mbaxana ki dal ram jox ko seeni hadiya koke bu fekke la yalla di digle du ko def la yalla di tere du ko bayyi ne len wourne yene ngi jaamu xiram ta kuy jaamu xiram xam nga bu ëllëgé fa la yalla yi bolé xiram la jëmé ta moy safanu aljana kon bu leen wone gina bu leen jaamu xiram serigne bi lol la la ko digle bokku na ci yoy yi mu da digle ci walu cheikh masna wo ku ñu wax seen abibu jog bam ñew mu ne ko habibu ndax bëgg nga ci li féré yi di bëgg seebi djum ne ko lu mu don mu ne ko ak cheikh seebi djum dem bay wax seññu ne ko waye nexna lol de xara bañ dem ci yu teyya nexna lol de da ne ko ak cheikh de bima ko def dama ko defo muy ak djumtu kay ngir buma len bolé mbolo mi ñu mëna gaaw ci buma len liggé lo ak ñu len di tek ci salatam saxé ñu upp na gis na légui dañuy andé seen mbolo di taxal waye légui dama ko ba lima yorta diko def ci sama waye dama ko tay def mu ne ñum ku ko seen do ko xam bu ëllëgë yowal xam bu ne teul ñu defé man la kon lool lay tekkale ne nit ki mëna liggéey suñu tuba ba tollu fo xamne kenn xamul fu mu doon ta mom ci jinn bopam sax xam ci bopam do suñu tuba moko denc kon lool lepp luñu wara jangal ta diko xam wax sa dajale cheikh yi ne le talibé yi juru len len talibé yi jëndu len len talibé yi jappu len len ci tole xare talibé yi duñ seeni jamm talibé yi ay sammu kep ngeen ci ab sammu bu xeye di sammi dess ko bindal ñaari ra bu mu reer bu mu ro ko fexé ba sey talibé reeru ruruñ yawmal khiyam ci santante ngeen muju waye ko ci seri bar ngeen muju ndig sa mu ne la seri ndig sa lol bokk na ci seri bi amna ñaari cheikh yu jotewol am ko fa seug bi yonni ne ko bo demé nga lijeentil ma luñu jotté bam demé ba ñew seug ne ko luñu jotté mu tambalé wax seug ne ko du dara sax dé ludul li ñu leen defal ñu diko tuddé ak barké ak cheikh ak lu lañu diko tuddé ta du dara ludul bëjë ñu ñeen saxalal ngir ñu di xalé l'islam ñu mujj diko xexé waye ma am ci sama mat rek folé ko ba ci dund ba ku ci bëgg gañé ta far ci gañé ku ci bëgg gañé ta far ci gañé loolu seen bi daan wax ci digënté seen ak talibé daana ko tomb di wax né gumba gumba gumba ñaccha ñaccha gumba ñaccha ñaccha dani gumba gumba moy talibé bo xamné yalla taxu ko jog dem fekk serigne bu yalla taxoutu djok neena buñ dajé bëggante gi ak namanté gi sopanté gi day tax duñ nango taggo dañuy lëngo daal na ñaari gumba fuñ lëngo ba kambu galañ ni ñu def ñu bëgg nañ go xamné an tabbi ci bir muy kamba daal na gumba ñaacar nak moy talibé bu yalla taxoutu djok dem fekk serigne bu yalla taxal djok ñom ñaari buñ dajé buñ andé ba ak kambu galañ ni ñu def ñu ko bëgg nañ go xamné gumba ga day ñew tabbi ci bir ñaacar dañu wër ko jall moy serigne dal na ñaccal gumba nak moy talibé bu yalla taxajuk dem fekk serigne bu yalla taxajuk momit buñ andé ba ak kambu galañ ñi ñu def ñu ne ko bëgg nañ go xamné talibé ba day ñew wër ko jall ndax moy ñaccar li serigne ba ñew tabbi ci bir ndax moy gumba dal na ñaccar ñaccar lama waxon ci ñaaru ñëkke mo ci delis suñ dajé bëggante ga ak namante ga sopante ga day tax duñ nango taggal dañuy lëngo ñaari ñaccar suñ lëngo ba ak kambu galañ ñi ñu def ñu ne ko bëgg nañ go xamné xana dañuy and wër ko jall kon serigne bi day melni lu wara leral rek leral lepp leral nako ta dara gisu ta limay wax rek buñu japp ne señ bi li muy wax day lu metti señ bi moñu ëpp yërmane ci suñu bop moñu gëna xam yoon wu juk moñu gëna xam yoon wu gëna gatt moñu gëna xam fi jamono ton moñu ëpp bari kon fim neñu fala fala mënu ñoo fexé ba suñu xel jox ñu fenen fu ko gëna gatt señ mi nak daana wax na rafet ñort ak top ñort dañu nuru ta bokku neena rafet ñort moy di def li la yalla di digal di bayyi li la yalla di téré tay and ak rafet ñort top ñort nak moy do def li ñi digal do bayyi li ñi téré ba nopp di yaakar mu ciul ñaar yoy dañu nuru ta bokku bokku na ci yi nga xam señ mi daana ko wattaliko moy boole jotaay goor jigen señ tuba daana ko wattaliko lool mom ci dim bopam dox ko da wattaliko te mom xana accel ci mom lay ak sax ne ko man day mbacke dama am yitte jo xamne gannaaw bu yalla ak yonenti bi weye suñu ne ko taxawal mu taxaw mu ne ko bu yalla ak yonenti weye ahmadu du fa tok nga diko fa fek ne ko yitte nak yar la ci xamne yitte aduna ak jott alakhirah yitte aduna ju legge man ta fat ahmadu mbacke xam yitte alakhirah ju jaamu yalla man ta fat ahmadu mbacke xam ne ko yar yitte yi la kon mom day mel lam warona jangale lepp jangale nako masna wax mag ni ne len ashtatan ni ngeen koy firé ñu wax lañ ci xam seri mi ne fiir mi yépp mi ngi ci seen su toy ci ne lu muy tollo ci limu abajada ñu ne ko jooni mu ne bis penc la leen di xamal ak di leen ko misal da ne bis penc boobu ñuy wax buñ caagé nit ak jinne ak malaika lepp koy téwé dara du ko wut bu boba nak ay kurel lay doon kurel bu ne jooni lay doon jooni bu ne kenn ci am sab du toll ne mëna génné ci kurel ba dem tabbi aljana to jaari sa wax kon na ngeen gor gor kon mom leral na bu baaxa baax daana wax na fifu way nek te dima tuddo na sax ci ñent yi jang alquran jang khaside yi julli juroom ak liggey bu baax daana jang alquran day tax buñu lim ñoon suñu borom boole la ci te lepp luy tax buñu lim ñoon suñu borom boole la ci man na xol jang khaside day tax buñu lim sama ñoon boole la ci te lepp luy tax buñu lim sama ñoon boole la ci man na xol julli day santane bur ta santane bur def ko dana tax jubak bur te lepp luy tax jubak bur man na xol dan liggey nak li tax ma tek ci bu baax boko dul def yatti ma ñi ka wax do ci mën dem ni mo tax ma tek ci bu baax massa wax kuñ wax solo fat samba jog ne ko fati samba mu ne ko mbacke mu ne ko yene ngi jëm ci jamono jo xamne yent leen tay musa jekki nopi liggey lo am doylo ci ma djaw baax suñu wax nako lu mel ne ko ma djaw baax yeen ñi fi nek de jamono ngi ñew jo xamne la tay musa dina leen ko wax suñu ma djaw baax ne ko waaw mbacke mu ne ko du non de da ngay wuti bindu kay takar mat ko mom ñew suñu ne ko jamono ngi ñew jo xamne la tay musli ragal yalla ta jamm nango liggey ta ñimik wet neew bëgg ta bari ni moy jamono tay ji da na wax ne dina leen fi baye ñett waye ñett dana ko fi jëlé ñett dana ko wut dana leen fi baye iman ak l'islam ak l'ihsan iman khalis dana ko fi jëlé islam tubab bi dana ko fi jëlé ihsan jigen ñi dinañ ko fi jëlé bu boba yatt dina ko wut kenn dootul jurati doom ji la gën kenn dootul gisati ndaw lu la gën kenn dootul nekkati ci at mu gën daw tam deug ren ju gën daw tam deug du tamti lool lay melne toll nañ ci jamono ji kon yoy yep ñu mat baye xala daana tom juroom ñaari tom tuddé ko layo la ma jaam ñi baye le ben tom ba mu ne wax na ngeen deg def na ngeen gis bindina baye fi yegg diwma fi siwa diwma na ngeen def santane yalla mi ab serigne te bu len def aw sant buy serigne moy serigne bok na ci li serigne bi da digge na ngeen def santane yalla mi ab serigne te bu len def aw sant buy serigne mota daana wax ne l'islam ji ma nek ci di len ko digal su ngeen ma noppé gis bu len ko ngor doon digal it na ngeen and gi ngor l'islam ji ma nek ci di len ko digal su ngeen ma noppé gis bu len ko ngor doon digal na ngeen and gi ngor lol bokk na ci nga xamne serigne bi dana ko denkal massa bo xamne serigne bay jaxate da tok ne di waxtan ak magni ci baati wolof ngir deg gi ko deggal bi mi waxtan ba yag mu dan wore wa dem na kan waxi mak dem na lañ tali lu way don jay leg mu lam serigne ko babakar jaxate mu ne ko mak mu ne ko ki gëna xam yalla ci yeen deg na wolof ci yeen ne ko wore wa dem na kan waxi mak dem na lañ tali lu way don jay leg mu lam mu ne ko waaw muneko lak dem na koni moko jitu neko da nga nan lak dem na koni waxi mak dem na nantali bag warna mbam lu way don jay legi mu lam wore wa dem na kan neko lak dem na koni moy ko tawat tawati fatu safara ju bax ak ju yamamay lepp ci yam loko ci tax jox dako tax gaaw fatu neko waxi mak dem na nantali moy bu ruga rote soppe ya ak bañe ñoo ci yam wax ji jenn lay doon moy na fi jog ne ko bag war na mbam moy mukallaf mu sango lu wex deddu kërëm wuti sek ya ben yoon lay amé dootul ñaar lu way doon jaay legi mu lam moy buñ ko tege ci buntu bammel ba bakay bëgg duggal ci biir lum jëfoon ci digënté mak boromam legi mu jot ta fay wari wa dem na keñ moy buñ ko duggalé ci biir bammel ba ba seuss ko ci biir ko su bammel ba ku ca amone loxo da ngay gaaw rocci ku ca amone kala da ngay gaaw rocci ngir yakante su bisign bi tolé fofu am mak mu ne ko nun de mbacké bu boba yakarunu fa kumay sign mi ne ko bu boba de gisunu lu ko fatalé kumay rek la wax sign ne ko bu boba de gisunu lu ko fatalé ta moy yakar ko nit ne ko ko yakar lam la né moy yoon fa ngay jaar lol mom da leer nañ kon waxtu nek nañ fexé ba suñu bëgg bu ngeen Seydou Touba kon lolu absolu Seydou Touba nak ana fon ko warata ñun xamuñu ko sax waye wuruñu ko yamalé kenn ci suñu xol wuruñu ko yamalé kenn ci suñu wax wuruñu ko yamalé kenn ci suñu jëf wuruñu ko yamalé kenn ci suñu dund nak suñu jëm yi ñun ñepp Seydou kenen fekku ci Seydou Touba massa wax suñu rijal sax lu mel non fekk bobu da day indi adiyam ci sin bi mi ñew ba ci yoone mu gis saatu yu rafet moy yi ngam soti xalima mu dindi ci adiy ji jënd ci bi ñewé ba jox sin bi adiy ji sin ñu ko santum li aksi day xamal na ma kharabu li jëmon ci man ta aksi wu mu na ra wax sin ñu ko doxal jëri ji mu ñew dal jox borom saatu yi ne ko joxaat ma xaliss mu ne ko mi ni jëlagu ma ko sax bi ñewé ba nopp sin ñu ko rijal mu ne ko mbacke mu ne ko ni nga def ko jëm nit ñi dila top nga melne yap xebbu ak weñ xam nga lu ko war ñu bëgg na ko xam mu ne ko bama koy def ci yow fekkuma ci dara ta bima ci noppé dara top ci lolu moy señ bi lim def ci ñun ñi ñep kenn fekkuma ci bok na ci lim la wax daana wax ni daana yëkëti loxom bu tedd ba mu señ di wax na lu bax ci aduna ak alakhirah loxo so to disi la fekkuma ci loxo loxo fekkuma ci ma sopp sama borom tay ak alak gannaaw yalla dañu boole ki sopp sunu borom tay ak alak lañ wara def moy japp ko tamen ko boole dara tay liggey bi ñuy wajal magal gi ñuy wajal du ñu teunk ci lu gatt rek day melne da am lo xamne sunu borom bu doon kuy manki dara mom mom la mom lañ waxone mom la manki muy sante ndax waxna ci alcorane wa ko xalil ñu ba de su ta saytane bako ñaari kaddu keppam kaddu suñu borom ak kaddu saytane ñaari yoon rek am yoonu suñu borom ak yoonu saytane ta loolu ma nga joge ci bis ba nga xamne suñu borom bin na ay jaamam daal ne malaika yep nañ su jottu laam bam dess ñam ta sété muy ñe yanu haras iblis bañ suñu borom dakku ci yemene mu da taxaw dag sante suñu borom la aqhudanna lahum siratak almustaqim thumma la'tiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin lolou sun borom sa jam ni dana len galan kor ci wet yeb dox sen digeunte ak sirat al mustaqim ba duñ la sante sun borom lan la ko wax inna ibadi laysa laka alayhim sultan sama deug deug jam ni mom do man ci ñom dara deug deug jam ni nak demel moy ñun ndax serigne bi bam soobo ci liggey bi ngir bëgg yëkëti waxi sun borom jojé bam tollé jéewal la bindat inna ibadi laysa laka alayhim sultan ayyasa minni allah 'inda jawad iblis isnadi tawbiya wanena la sun borom waxon iblis tay gina tukki tukki bu metti bo fek fi ñett non nak ñent non sax ñen ñi moy borom xam xam ñen ñi moy boori ci addo yi ñega dess moy nit yalla yi ak tuba bi ñepp mu daan len bam dess tuba bi yoy yi mu soobu nak ci liggey bi ngir yëkëti kaddu sun borom gogi ak xett ni bi nga xamé né dem na ba tollu kokki mam jorno da yëndoon sëñ ma bañ ñay né ko bo démé né sëñ bam fi joggé ba tay picc sa batul dom joyotu ci gannaaw nday fas yi sax bu ñeen wuddalé duñ ko lek té lepp ñaka xam fu muy mujjé tuba bé ko wara sëñ ma bañ né lima yëm moy bima féké sëñ bi kokki nim andalon dañu sonu bay na ko way né mu taxaw ci digg bi di jull né bima ñëwé tok ab dir neena mu dal selmal ne koku mané ko ma bañ mané ana lo doono mané ko mam cerno le neena bam fi joggé batay picc sabatu doom joyitu ci gannaaw nday fasiy sax bu ñeen wudale duñ ko lek te lepp ñak xam ak fay mu jettu wadd kepp ko war ñeen sumu ne ko kon tierno ne ko kon ma bañ yeen ngi fofu da ne ko bo demé ñeel tierno deuma fenn damay liggéey rek ñew ngeen añ da ne ko tuba bi day tisbari tay ji buma neexon fofu lay wañiko ndax lama bëggoon fala ko amé da ne ko waye ñaar buñ waajé jëm ci lamb ja waajé seen kër suñ dajé ci lamb ja kakku di ñëk ji ñi ñëk def kay daan xamna kay daanu xamna waye day fekk rocc ku wess ne ko buma neexon tay ji def lay deppé ndax fofé la leen daan soobu nak jëm ci liggéeyam bu mag bo bamuy jëm ci liggéey bi ag na ci mom señ bi fas ñu waron aawnu leex la tudd waye day jitu fas tuba bi mu mujju tuba bi dañ koy wax naan ko doñu xaar muy len seen kilifa yoon len ngeen di yeexam tolu bama len di raw biñu neme ba juk tuba bi fi ñek am ko xam da xaw am yermane ci ñu ñew ba jégg ko dal nako bay bo nga wacc ndax jégué nañ non yi bu fekke am nga loy nga nayo seen ñoko sunu borom doyna sekk te mi nga anam biñu ñewé ba aksi bañ dalal suñu fiñu dalal suñu ko ñoo na sax di ko la yar seen ñu leral ko la tax mu wax ko lola ndar gogum mu am fa ak dir waye dak fa cionay met nak seen bi lam ci dak ci jidaru sa ko ruhatuf dafa wax ni duma ko wax ndax du ay teggin ci sama digënde sama borom may tuddu cionay te lepp nak tarbiya guma suñu borom don tarbiya li am solo nak moy li ñi wax ci jàngal ci lu ngat ak lu ñew ñu am luñ ci jàngal ñun ñun waxtu wu nek bu ñu liggéey suñu tuba ba ak cionu dal mi dañu bayyi liggéey boole ko di jàmbat mom nak cionu yi da ko daan doli ak gëna bëgg borom ak gëna sax ci liggéey dir bam fa def bam ñëwé lañ leen doon signalo ñepp xam duñ fa def lu bon duñ fa def dara lepp ci yow rek lañuy jëm waye nak goor ñaa jigéen ñi dañ fa jaxoso fofu la gis suñu ne xam ngeen fa ngeen ko doon def ñu ne ko mu ne bu ngeen demee suuf sa féete woon kaw nañ ko tonni te dem so tuuri ko te lu mujj tey bu ma gisati loolu li la wax kero masaam boo xam ne ku ñu wax sëñ Abdoulaye Diop Kalsan sëñ bi da leen woo ci kees di leen liggéeyloo kees ba mu amee ab diir mu daal di ubbi ba ñëwee mu ne leen ku ngeen wax ci fere yi ne moo ci dàq nga war ñu daal di kontaan loolu defe ne sëñ bi da jaan kenn ku leen naan diw sàngam demal na nga war diw sàngam demal na nga war sëñ bi ne leen jaam bi man nga war dëgg day wàcce ci ak jaatam tabbi àlla daal di dugg ci biir kon mooy tegtal ne saa buñ ma saana wax ba génn la ñu war a wax mu daal leen tegaat ci yow loolu nag dañ ko war a xam te bañ a wor suñu bopp bañ a nax suñu bopp itam sëñ Touba moom lu way yow yow mënoo koo nax waaye loo dof dof du la nax lu way yow yow mënoo nax sëriñ waaye loo dof dof du ko ku ma saana ñëw ci moom loo ko man di wax dana la teg ci yow kenn mës sa ñëw ci moom li ma naan sëñ moom lu dugg ci noppam sotti na waaye nag lam cay teg ñun ñi lay dimbali ndax boo ñëwee ne ko damaa bëgg nangam mooy la am nga ko waa léegi ñun ñi ko fekkul mën a dem ba ca moom nuñ koy defee loolu nuñ koy amee buñ ko bëggee am waaye bu ne da lay teg ci yoon woo ko mën a amee am na ku ñu wax sëñ Alsa Ndir kista bu gudd la sëñ Alsa Ndir daa jóge Dakar ñëw indi asaka ci sëriñ bi ñëwee ne ko dañoo wax ne ku ragal yàlla lañ koy jox sëñ ne ko def nga lu rafet waaye boo delloo ca Dakar da nga dëkkoon nga seet juróom ñett ñi alquran tudd nga jox leen ko soo ko xamul nga seet ku leen xam ñu xamal na ko ba mu demee def noona daa di jëlaat ñeent téeméer indiwaat ko ci sëriñ bi ne ko lii moom addiye la dama am ñett yoo xam ne dama ko bëgg te bëgg nga dimbale ma ba ma am sëriñ bi ne ko bu ma ko xamee te sama borom sant ma ko te du lu xaraam dama dem ko am mu ne ko lii may wax kay du lu xaraam ba ci njëkk mooy damaa bëgg doom ju baax damaa bëgg itam bu ma faatoo dem àjjana te damay jaay bëgg mu jaay sëriñ bi ne ko yett yi nga bëgg de dara yombu ci dara yombu ci waaye danaa la teg ci yoon woo xam ne dina ko may ne ko doom jooju ngay wax da ngay dem ci kër goo xam ne wóor na la ne seenu ñàkk la ñuy dunde nga seet ko ku la bëgg nga bëgg ko ay bokkam bëgg la nga jël sa alal ju la la def ko ci boo ci amee dem dina baax mu ne ko loolu koy mën naa ko sëñ bi ne ko defal ndànk néew ma da nga ko ci am bu ko ci sa borom dogalee laa wax mu ne ko damaa bëgg itam su ma faatoo def àjjana mu ne ko da ngay seet li yàlla di digle nga di ko def la muy tere nga di ko bàyyi xëy na boo faatoo danga tabbee dem mu ne ko damay jaay te bëgg muy jar sëñ bi ne ko da ngay seet li nit ñi bëgg nga di ko jaay te yombal njëg ne ko jafeelu njëg ci sukuraat la lay nekk ne ko jafeelu njëg ci sukuraat la lay nekk ne ko ja ji ju je mu ne ko xawma ko sëñ bi ne ko booy jaay da am ak sun borom yi ci wax muy ak wajur ak asaka ak sarax ni mel non bogo dul genn day gaaw bari su bare da ngay jey su jeyo nga jeel so jeyo da ngay jeel so jeele joy so jeeye tabi jahannam ne ko ju ji ja mu ne ko xawmako mu ne ko jeblu julli joxe jannatu rek ma fe kon mom leppam da ko dal leral bo ma sa ñu wax ko mu tek na ci yoon da nga ko ñew ci mom ne ko man day mbacke damay liggey ta melni liggey bi dama jigu ma bëgg nga ñaanal ma mëna am dara da melni dama mënta am dara señ mi ne ko man nga bind mu ne ko wa mu ne ko bindal ma baatu moy mu bind ko señ mi ne ko fodal masque lonk bi moy talal masque lonk mu talal ko señ mi ne ko jang ko mu jang ko muy may señ mi ne ko yoonu am ngob sa so baye moy may itam lañ sa so baye moy may itam mu di jam nga le mu leer mu gatt bari waanu lu nit di jambat ta moy gumu ma yalla mako ra ndax ak julit lepp lu muy def ci digënde ba borom su ko boromam su fekkante na yalla nangul ak julitam dana ko ko won ci alalam mbaamu won ko ko ci njabot mbaamu won ko ko ci jëm motax julit muy def ak ton yalla te gisul lu ko ko wañ lu ko wañ ko hurtu bi gooya da war ci faaw mu feñ ci alalam wala mu feñ ci njabot wala mu feñ ci dara lool yépp nañ ko xam bu baax baax serigne bi non la da jangale masna laaj mag ni len wafalu al khair nu ngeen koy fiye ñu ne ko wax halo na ngeen def al khair aw yu suñu ne ñukoy def ñu ne cyal mu ne len wafalu juroom ñaari xaraf la al khair juroom xaraf la juroom ñaari ciir yi lañ wax ne sax len ci juroom ponk l'islam yi te bu len ko ba sax len ci juroom ponk l'islam te bu len ko masna wote ci ndjareen jotaay bo xamne ku ñuy wax suñu cieur no cisse fekk la ba ñewé da len def ñent xaj ñeneen ñi toge ci penku ñen ñi toge ci soow bi ñen ñi toge ci salu ñen ñi toge ci gannaar bañ ko defé mu ñew tok ci digg bi moom señu daal na yeen wa pen dama leen di laaj xif ana lu ngeen xam ci lu ko mëna fat ñi ne tek ba ca ñettal yoon ba am ko ne ko ñun de xamuñu dara lu ko mëna fat lu du lek señu ne yeen wa soow ñu tontu lool mu ne yeen wa salu ñu tontu lool mu ne yeen wa gannaar nak ñu tontu lool mu daal toga jul pen dan yeen wa penku ni ngeen xif xamulen dara lu ko meuna fa jullu lek yeen wa sow non yeen wa salum non yeen wa gannar non ñu ñep ma ci ne ko waaw mbacke mu ne man ahmadu mbacke mi di wax ak yeen de xif xawma dara lu ko meuna fa jullu lek nim leen woore ne xif dara mënu ko fa jullu lek ne leen woor ne mbugalum bammel dara mënu ko fek lu du jaam yalla dan man nak yalla dama denk mbalanum sutura mo xamne ku nekk ci aduna di ci sang waye mbalanum bammel boroma koy rabal bopam balan bammel borom ko rabal rab gogu nak dimbali nañ ci mourid mom lay timan ci mom moy def luñ koy mbugale mom mourid tabbi aljana tabal fa ken du ki man ci mourid ndax lo gesu suñu ne la boko xole tabbi aljana li boko waxe tabbi aljana li bo ci saxe tabbi aljana lolou kay yom na non way nak sagal mom fofu dañuy gisle
2: ci bindam amna ñenti anam yo xamne suñu dafa wax ci li digeel ni yoonu bi ali sallallahu alaihi wasallam digeel ni ma ñu ko wax na ci ma ñu digeel ni yoonu bi ali sallallahu alaihi wasallam aduna gëpp mu def ko ci jëmmal ko ci lo xamne ni digeel ni yoonu bi ali sallallahu alaihi wasallam ay taxawal ñu bu rasul sallallahu alaihi wasallam gi lolé suñu wax ni moy sama diiné sama gëpp moy digeel mu sama sallallahu alaihi wasallam diiné ya خدمة النبي المقبول بمال يسار مع شريك بالعودة شما لك دفنا من جديد تجيب بشرطان صلى الله عليه وسلم على الذي خدمته أشغالي يشوي جديد تعب فكري وانتظام كريمي في خدمة المختار فخر القدمي كان دي تحمو بيدي جيد مو مصطفى صلى الله عليه وسلم بالعودة ويشول بك جمع رسول الله عليه وسلم دكومة لنا بلن ألفل تقولي بتدرر ويجمل شو اللي شو عم نجري تبغى ما بيدل لو هي تجيب حب ذاتي دعاني الإسلام النبي حب ذاتي يقولني لخدمة المختار رجاؤه وحبه للباري دلها خم أنا يا من كيف أجمل شو اللي شو عم نجري تبغى قلت بين أنتر لول بردي ما يعدنا شيء مقدم ذو خدمة غير شو ينام من وجع من يوم يخدمونه في الدنيا bu ñeñ ba alger nak mooy ma bokk jëñ ñeko fay liggéey ko shaba ala sallallahu alayhi wasallam dajina amul ay liggéey dajina amul kër kër amul fa jaamu yalla ci liko wax kon liggéey bobu mu ko liggéey liggéey bu xel la bo xamni jëmmi rasulullah sallallahu alayhi wasallam mo daal liggey bobu nak moy sama depp moy sama taaru aduna di sama taaru zahir di sama taaru batin zinatu zahiri wa batini ma'a kawni khadiman lahu muttabi'a darajati fil layli wan nahari khidmatu jari anwar al bahari ci minu fiñu da ngay dañuy sétlu né ñenti anam lako daal liggey né ba ci jëk moy top sunna lolu wax na ci né dama koy def ngir liggey ré ko ko ñaarel ba moy yéxal diiné ji ak tassaré ko ñettel ba moy taggo ko ñettel ba moy jullu ci mom ci gattal rek yu ci lañu taxaw ci yoyu
3: odala tramon jëlaja bi nan ma sa bok téwon odala tramon

عويد كتابا من وخرجا منزلنا نفى لسوى زادي بي كل شيطان.

0: tuba ni djewum djikoom yo xamni ab sang rek ko man bi ci ndeuk moy tit de ses fit ñaarel ba mer de ses xel ñettel ba ñak gore ñentel ba maslaha ak kula djikoom sof juromel ba
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokk dara ji ma ngi ñew tay ziar diko tekki loxol serigne khadim ak serigne khabba yalla yalla nañu ñaan yépp té nañu ko yalla bolé mbokk mi laaj ni da bëgg ku ko léral ñaaw ñortu kan lañ koy taré ak kan lañ koy diglé ñaaw ñortu dé ak julli wuru ko daf ci ko xamné mbittéem lu rafet rek la woné sa bu ci ab julit won la ak bax jappal bax goga ñaw ñox biñu téré moy gisoo ci nit ci lenn luy wané né ab safa nañ ci mom ba nak ngay ñaw ci mom jartu amma nit ki nga xamné nak bitéem ak mbon la yé def lu buntu neub ko koku ñaw jartu ci mom l'islam téré wuko ay ñaw jartu biñu téré moy nit ko xamné gisoo ci mom lenn luy tax nga wara ñaw ci mom jartu nak ngay ñaw ci mom jartu ñaw ñox gogou nak nga waxe ko ma nga jëfé ko moy lañu téré way bu déel rocc sam xel gennat ci nak lolu yalla jégg dafa jéggalé wallahu ta'ala aalam mbokk mi laaj né nak ko xamné dafa amone wolërem déngu ko 7 millions né na ginaaw ba nak wol koko faatu té bayyi ay goné né na mu dañ ko xaaliss bo jënd ginaaw bu mu jënd ci ay kër ñaari kër né na bu ngay bam yag mu daay ko ci lu ma joom ñaari millions mi laaj xaaliss bo ko ko mom ah mom lu féké dañ ko déngone xaaliss koko faatu kon xaaliss bu mu ko denkon da ko waron delo ñu jox ko njabotam ko wara doon fakké dañ ay goné tax mu dencé len ko yit ñom la dencé sun xaaliss kon bu dé ay kër ñom mu kër ya bu ko jaayé ñom xaaliss ba luñ ko té may nak ñu xam nañu ñok ko may wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj kuy labat nit yan kaddu la sañé wax ak mom ak kuy labat nit dé ki mi labat fék takugu ko jaamor la ci mom kon kaddu yo xamne digeenti ñaara way dencante rek lañ ko soñu waxtane muy lu jexi bañ xeen biir wala yu mel nonu suñu ko wax am fek fa suñ ko wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena qasida gi li mahim bashirin bind kadi dañ ci wote ñi bind bayd wi di sa'altu bi wajhillahi rabbi wa maliki am ñi bind sa'altu bi wajhillahi rabbi wa kana li muy laaj lu ci wër yow de yep man na wer ndax señ bi daan na def lu mel non daan na bind bu yag mu bindat ko soppi ci dara après ñu yep man na joge ci mom wallahu ta'ala a'lam mokko mi laaj neena ku doon julli am iliman jum andal ginaaw ba iliman de wotal ko iliman xena am gant wotal ko neena bobu nak fek iliman di bi mu koy wotal da fek ma tari fatiha ndax day agale fatiha jëmal da koy tambali wat wa ku ñu wotal le bo xamé fa sa iliman yamon fofu nga tambalé boko xamul na nga tambali wat jangama wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ndax xati ñi sëriñ prayax yi def ndax day dugg ci njabar xati di xawma deug deug lu mu doon waye daal lepp lo xam dañ ci dimbaliko ci lul yalla ci mel non mom dañ koy téré ak gi rawati mo leen ko ay jinne wala ay dawe non bu te yoy laale bu de ñaan go xamne nak nit ki alquran bi ñu xam la wala ñaan gu ñu xam wax yo xamne bokkale neeku ci di lu leer lu ñu xam lolu jël seen nako jëfandiko ci sawab lu mucc wal muy sawab lu yok ay bu de lo xamne nak xamul lu muy tek wala dimbaliko yeneeni bindef la ñaka sukkandiku ci yalla la té lolou ab jëri wuro ko def wallahu ta'ala a'lam bokku ñu la neena sëriñ bi da wax ci maaliq ne kañana tax doomi aadama ya kenn ka ray morom ji muy laaj ñun ñen la ak lu ko war lo wa aadama dañu wax ne dafa am ñaari doom ku tuddu qabil ak tuddu habil hawa nak ñu doon amé doom ay xeex lañ doon bu goor bu jigen dawana dañ ci fa ko bokal ndey ak bay dagan xamne cheikh bu goru kenn ki moy tak cheikh bu jigen ci def qabil amna cheikh gor bu jigen habil am cheikh bu jigen ñu sant may qabil cheikhou habil may habil cheikhou qabil te fekk ki qabil cheikh da gëna rafet ki habil cheikh mu lant ne ko ki man la juddo lol kon ma ci gëna yeen adam ma ne leen nak dañuy def ak jaamu yalla ku yalla nangul la ñu xamne kon ya ko yor xamne habil mom ab sam la won da di jël ab gatt bu du fray ko yalla nangul ko ko qabil mom ab baytat la mu jël asignam suñu joxe yalla nangul ko nak té lako méré nak dañ na ko dama né ray di alquran di wax wadlu alayhim naba'a bun yadam bil haqq il qarraba qurbanan fa tuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhar qala la qutulannak qala innama yataqabbalu allahu min al muttaqin yalla nangul qabil ndax ko ragal yalla la won nangulut qabil ndax ragal yalla ci lolou lako méré ngir bañ mu denc ci mbokal ci fexel tax mu ray ko wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj neena ko xamne da doon jita timis bim julle ñaar raka tok taye daldi selmal neena bim geso nak ñim doon jita am ñuko ci talal ñaari banam gi won ko ñaar raka nga julli mu daldi jog daldi agale ndax julli ko werna da doon jita timis bim julle ñaar raka tok taye daldi selmal neena bim geso nak ñim doon jita am ñuko ci talal ñaari banam gi won ko ñaar raka nga julli mu daldi jog daldi agale ndax julli ko werna waaw bu fekkee ne bim agale fekkee loolu yeggut nga xam ne bim dafa selmal rek geesu ñu wan ko loolu mu daldi jóg kon boobaa bu selmalee tey sujjoot baanda salaam su ko defee julli daldi werna insha allah wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na ndax ab julli sañ naa takk ab

chrétien te bu ko také néna ndax bu fer di ñëwé mom sañ nako may mu jënd sangara wala mbam ko waaw julli defé na tak chrétien lolu day way donte lu gën rawati na jamono yi ay sañ nako mom su ko také nak dafa bay mu dund diiné waye l'islam nak day téré dimbulandi ci bakkar nan sangara ak lek yap mbam ko ñepp lu ko yalla téré du don don jabaram du ko ci dimbalé du ko téré nak bo don lek du ko ci dimbalé mom wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj néna ko xamné da am magam ñu ne bitum rew na tabax karam daf ci mangasé néna tak ko fa on ko nako ñew bokku su mangasé ma lay lekké daf yépp mu nako kër gi waye nak turu maggi la nek waye néna ko nak ñoko bokku xaj bi may na la ko waye ni wuti keet muy lay lolu ci atam islam lolu de leerut ndax yi mel non da wara am firnde bu ëllëgé bu ci kenn faato ka ci dess ay njabotam xamne li moko seen wayjur ak mom won war ko donu ay bu nekk ci turu kenen mom jess bu faatu won tay bu xolé kër gi ci turu kenen ka dañu japp na mako mom bu fekke magge faatu ak njabotam bu len nexé ne seen kër baye ndax turu ma ci nekk kon yi mel non da wara leer ci nit def na leer lu ngeen jege lu ngeen jubo na leer ngir ëllëga tax wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ku doon jang alquran ñu wo ko neena mu daal di jog dagg ko te jeexalu taabuluy atti ba dafa wu ñu xam ki koy wo bu fekkee wuy ji ki koy wo farata la booba da ko war dagg xëy na àggale aaya bi nag taxaw fi ñu war taxaw ci teggi ni jàng la bokk jekki dagg ko rek waaye nag jàng alquran ji ci foofu noonu du farata ci moom te bu dee way juróom koy wa wuy ji ko faratal ñi ngi àjjilal kon ti ki koy wokkan la ak lu ci mën a xew nag bu fekkee ne aaya ba muy jàng gudd lool ba nga xam ne nii mën na koo àggale wuy ji te du xëttindigal du def lu ñuy tere su booba mën naa boole ñaar yi yëpp muy li gën wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na ñetti sëriñ yi di cheikhu taalim ak cheikhu tarbiya ak cheikhu tarqiya ndax ñu ki mën naa am benn ci yooyu wala ki wutar beneen ci keneen yooyu ay dagare la tolloowuñ du it yu nit ñi defoon ak benn yoon cheikhu taalim moo jiitu ni ki day jàng ba xam di ci sulluk nag ci lañ koy tarbiya ngir mu yéeg bàgg fam jëm ak tarxiya kon daa am loo xam ne moo war a jiitu bi ci desit loolu ci nekk am na ku ko man fekkee ne am na kenn koo xam ne mën na yëpp mu jàng bu jàngee ba noppi ñu tarbiyé ko tarxiyé ko bu fekkee kii daa mën a jàngale rek am keneen koo xam ne moo mën a tarbiyé bu jàngee bu noppi dem tarbiyé bu noppee dem tarxiyé ko wallahu taala aalam mbokk mi laaj jaarab xaalis bi ñu may góor mu takku ko ñaata gram lay doon waaw li ñu may góor mu takku ko ci jaar du may benn jaarab xaalis boo xam ne ñaari dirham yi chariaa lay tolloo ñaari dirham loolu nag juróom benn gram la yu manqué tuuti maanaam soriwu daw juróom benn gram kon juróom benn gram mbaa lu ko yees lañ ko may mu takku ko ci ab jaarab xaalis benn jaar lay doon it nag wallahu taala aalam mbokk mi la nee na fañ nekk ñoom ci Europe waxtu yi nee na géej day guddi day dem ba 11h yooyu nee na nit ki nag bu doon koor ñaare bu jullegee ba nag naa fi la dinaa dem ba minuit muy laaj ba xam ndax loolu amul àq ci soxnaam waa ab julli liñ ko sant mu jox boroomam àqam jox njabootam àqam jox boppam àqam di li nga xam ne suñu borom ak moom nag moo santaane bu ramadan dikkee ñu yokk lu baax la ñu def moo santaane it bëgg julli bi fonk dinaa fi la guddi xiyaamul layli ci koor ak budul koor dañ ko gën a tàng nag ci koor waaye waxtu yëpp lañ ko bëgg kon yu mel noonu moom bu koy def te di ko yemale mën na caa def lu yem kon joxoon na yàlla li mu yàlla mu def ci kem kàttanam waaye dana mën a jox njaboo tamit seen àq diñ moom kon li war nit ki daal mooy mu boole yëpp li ko yàlla sant mu nekk kem kàttanam waaye nag fas yéene jox ak njabootam seen àq seen kem kàttanam wallahu taala aalam mbokk mi laaj bëgg ko leeral diggante idda ak teñ ji teñ ji aw mela la wuy ànd ak idda idda nag mooy loo xam ne saa bu ëpp say tase idda war na bu fekkee ak jote amoon na wala sax faatu am
nit bu borom kayam faato jigen mo xam jotté nañ mo xam jotté wuñ warna iddaw ñeenti wër fukki fan wa idda joju nak day and ak teñ teñ ji moy ñaawlu ñaawlu gi mu ñaawlu nga xam do sol yi rafet tak ay takay du xéñu ay gëtt du taal ay ciuray ba idda jamat lolu mo tuddu teñ ji kon ci biir idda ji lay nek borom kram faatu mo koy def ñeenti wër ak fukki fan lay iddaw idda gi and ak teñ ji idda yi kesse nak moy kuñ fasé ab sey mu tass ci sey bi nga xamne borom kram faatu koku day iddaw ñetti laab ba ñetti wër ba bu fekke da ambu su amé doom idda joju nak du and ak teñ ji won dañuy sant sax jigeen ñi bu day yenn xéti fasé yi dañuy bëgg muy dafaru ngir borom kram xélam ma demat ci mom kon teñ ji moy melokan wi and ak idday ku borom gorom faatu moy iddaw ñent wala fuk fan bu fekke embut bu ambe iddam moy bobu mi am dom lum gatt gatt ak lum yag yag moy don iddam te day and ak teñ ji bu fekke ne borom gorom faatu wallahu ta'ala a'lam mbok mi lay neena ko xamni way jurom moko yeen ni ne ko lambal ci se pos nangam dem jëndal ma ci sangara moy lay lolu ci dina wax diine day wax ne kenn du top mi neef ci lo xamne moy yalla la yalla nak mo ne bu len jappalante ci bakkar nan sangara bakkar la kenn wuro ci jappale kenn way jur li ñu re wacc way diko jëbnal sangara mo xam mo la jox xaliss wala joxul xaliss deganut ci ab julib lu ko def ndax nan sangara deganut kon bu ko de jëndal mo ng koy jappale ci nan sangara bu don ab yefar sax nak ci misal bu fekkon tay nit ki da am soxna so don ab yefar oko wara dundul way woru ko jëndal sangara su soxna ci wuté sangaram diko nan nak du ko saña kare waye sañu ko ko jëndal mom ndax mom boba da koy dimbalé ci mo yalla kon dawal ci nakku du gilit ko xane sangara l'islam da ko ko téré kon mom koy pexé mo wara da sax bayam bayyi sangara la war da wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena nit ko xamne fu bari xaliss neena bis bi doom jiddu won ñew neena mu jël lu cher may ko ndax lolou sañ nako waay nit bu amé alal sañ na may doom alal ju ko amal ndey waay na fekk nak may ko doom yépp fekk ay doom bar la am dal tan ci ñenn wala kenn may ko bayyi ñi ci def mom dëgënu yoonu sallallahu alaihi wa sallam nit ñew na ci mom diko may di may doom mom ak tol bëgg yi rasulallahu séré ko yeen da ko la nek ndax xam nga yenen doom mu ne ko mu ne ko ndax may nga len lu melni mu ne ko deer mu ne ko buma sere lo man duma sere ak jeng ku fekke dal ben doom la yor nak xagn nako bu day ay doom la xagn nako waye nak na len may lu na man jariñ bu day alal jo xane wala keur la wala gënu man len jariñ wala alal jo xane buñ ko dancé bu dama soxal man ko ta fajj lolou dara nek ci ndax top to nge bot la yit fexé wa sax nge bot duñ tu moranké lolou yiw la waye nak na teggu ci mandu bu jox na jox ñepp wé def lu baax mom sa njabot ñoo ci gëna ye ak say bokk ci ñeneen ci jambur wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj ñaan dañu wax ne nit mo wara wor ay wayjuram buñu amul ne ndax jigen mom bu fekke na wayjuram wu jigen dafa am borom kër té amul ko ko yor ndax wayjuram doom ju gu jigen am na ko yor ak wayjuram wu goor yi waaw ay wayju de buñu neewé doole seeni doom leen wara yor seeni doom leen wara yor dañ yoy nak ay goor ak jigen ñepp ñu ngi biir ku ci man rek nga xamni am nga lo yoro say bop mu def war nga ci ay yor so wayjuru nga ne amul bu de cyan la mu daf ko buñ de ñaar ñu bokk ko bu ko ci kenn mënta gaddu kon ni ko wara bokk kon ni ñi sante doom ju goor mu yor ay wayjuram mu goor wu goor wu jigen ko non lañu sante doom ju jigen ji bu fekke man nako wallahu ta'ala a'lam السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

xol te yaakaar kolooloy ndigal. Ma dellu tuuba ci tey ñaan yàlla tuub gu ma tuub, jëgal ma tuub ga te saayu cir bum ca dellooti. Ma dellu tuuba ci tey ñaan yàlla tuub gu ma tuub, jëgal ma tuub ga te saayu cir bum ca dellooti. Ma njëkk a jëggalu saay gët lépp lu ma sa xool ci ay araam, mbaati luñ si bum ca geesooti. Bur yàlla jëggal ma, jëggal dopp yi nga ma jox, lu ma sa dégg te baaxul bum ko déglooti. Te yéen nga jëggal ma ti làmmeñ wi lu ma sa wax, te waxul joojo wax kan nan ca noppeeti. Saab xol xalaat yi ci biiram foo ci loo gërëmul, raxas ko nag di ko ay leer bum la fatteeti. Bur yàlla saa loxo yi lum laal te muy lu tëreef, jëgal ma laal gate bum laal lut lu lallooti. Sàpp yi mi fu ma sa dem fépp te muy fu lewul, jëgal ma yooyu mu ñoŋ def waaju maa ndooti. Saab tànk lu ma sa dox baa fépp fu ma sa dem, ci mooy ndigal booba dox tuub naa ko toog naati. Bur yàlla jëggal ma, jëggal xeet wi luñ ma sa mooy, qadiru xafaaru ya rahmaanu noo ngeeti. Ak ñàkk jom boole koog lompañ dayif gi fi nun

di diglu ndigal te mom doxul ci ndigal bay doxu di degleti mu jileen be fi fiir fop diine tekko ca kaw di yollu ngir nit ñi ngir ñuy gëm la muy wote ku ñew mu fop la nga yor digle lu reey la mu yor te jojo way seddul bay dox di seddate kon nit ñi yel yewulen ngir yewu jonne ci nun xamé lu baax ak lu bon xel day xalam tuuti kon nit ñi yel yewulen ngir yewu jonne ci nun xamé lu baax ak lu bon xel day xalam tuuti cheikh bamba lu sosulon ganaw ba waju ko sos boy wote doma gis man fofa la fete yevi fi bamba bon ku wote rax ci seyef ma bayila ak yoyef teyem ci yeti rias kanak si utur ak baxi bokku toxul ngay waja dem tekuo ci ngum xana ay bal rias kanak si utur ak bax

waju bi al khamis juna ci guddii muy guddik aljuma dañu ci fanane waxtane mahu serigne touba ak yalla ay cheikh ibrahim mi jeewriñu yoon wi ma baye ko xel nak ci khassida online touba monde bi kep ko xamni nga diko deg al khamis cangon dañu koy tek di ci def ay waxtan yo xamni ci serigne touba ak cheikh ibrahim lañ ci wax ak kangam yi nga xamanteni defawon nañu serigne touba ak kenen ko bax kuñ ci mana bop bu bari tam ndax serigne touba lu bax lepp ngi ci loxom bindal nako bopam simamu wara asri ladallahi fi yadi wa ma rumtu min malik qadir bil abi waye bi jaata nak simamu sabil islam fiha faman aba mukosiye fi dunya usillama al jasi ñi am l'islam yi yalla gëreem señ bi ne ñoo ñu mo wërëntu ñu ngi sama loxo faman aba mukosiye fi dunya usillama al jasi kep ko xamni loolu ma yalla defal neexu la yalla da la dox fi ci adina bala nga dem al-akhirah loolu serigne touba moko wax kon ñoo ngi yëgal bokk talib yi bokk julit ci mand bi yépp ngono al-khamis ko ne radio bi nga xamanteni mom la yalla dogal moy radio monde bi asayid al-mayet ci lañuy def waxtan al-khamis ci ko ko bëgg deglu

fas yéene ñu ñiitudoo sëriñ bi. lépp loo xam ne lii lu neex yàlla la, ku xool loola seen mu ca, lépp lu naqar yàlla ku xool loola doonu ca seen. ndax sëriñ bi ci Jolof woote na comme dasan ci Jolof ju mujj woote na taalib yi ñëw mu ye te yawi leen ba ñaana leen ba ñu yawi ko ba ñuy génn mu woo leen ñu mu ne leen ba bokku leen ci ñuy yàq sama der mu ne ko fasalu ko yéene de mu ne leen xam ngeen lu yàq sama dera ñu ne ko boo ma ca dimbali woon ñu jël mu ne loolu mooy jóge fi man ñu jële seen ci lenn lu yàlla tere lenn lu yàlla digle bu ñu ko xoolee bisulu ci gis dana jóge fi man loolu mooy sàq sama dera man fexe bëggul yàqu dera.

serigne touba neena nit ku ne ñaari biir la am biiru bopam ak biir bammelam biiru bopam yalla ko ko gadul biiru bammelam nak lum fa deful du ko fa fek

0: serigne touba neena di len mayu gis sen bop ndax ku gis bopam yalla reer ko te ku yalla reer setan wo mat la te ku setan wo mat ku ne safan bala la jeme Serigne Touba neena wañi len teud bi bisa ngi ñew kum neex teud kum neexul teud daadi bind ñetti dara daadi yalla mi ku xam ci mom dara do ko moy ci dara aduna mi ku xam ci mom dara do ko fagul dara ndax dara du ko dess alakhirah mi ku xam ci mom dara do ko jëfël dara ba yeen ko ndax dara du fa day
1: ala nurikal

salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh. Mbokki daara ji, maa ngi nuyoo tey ziar yoo xam ne mbokk yi yàlla na yàlla nangu ñaan yépp te yàlla nanu ko yàlla boole. Mbokk mi laaj nee na nit koo xam ne day faral di def yenn xeeti moy yi te mu mel ne nee na da koy bëgg a bàyyi te du ko mën a bàyyi, muy laaj wan yoon mooy yi nga xam ne xëy na ku ko tegtal bu si jaaree mën a bàyyi mooy yooyu. waaw, mooy day bak mbirum bakkan la ak seetaane. Bu fekkee ne xaala bi mu nekk di ko def lay njëkk xool, bu fekkee day doon koo xam ne saa yu bero la koy def na mooy tudd beru. Bu fekkee dafa am ay àndandoo ñoo xam ne ñoom lay faral ana di ko def na leen bàyyi, sellal yéeneem doogu ci bàyyi ko, am na ci loo xam ne ak doogu lay doon moom. Xam ne yàllaa ko tere mooy teewlu mbugalum yàlla mi nga xam ne fa mu nekk di fa def ñaawteefu yàlla mën na koo fekk mbugal ko alak ko, muy teewlu yu mel noonu ak nag fu mu toll saxal di tudd yàlla fexe ba taxoo di laab, ndax yooyu jëfi seytaane la. Te seytaane dafa ragal tudd yàlla, dafa ragal laab. wallahu taala alam. Mbokk mi laaj nee na dafay liggéey ci benn supermarché, nee na nag supermarché ñu fay jaay bokk na ci sàngara. Muy laaj ba xam loolu lu lislaam rafetlu wala déet. Lislaam du mas a rafetlu liggéey ci sàngara, moo xam di ko nal la, moo xam di ko jaay la, moo xam di ko jot li ña koy jëfandikoo la. Ñu ñëpp yàlla rabb na leen. Kon sàngara moom ab julit du jëflante moom ci benn xeet jëflante, du ko jëfandikoo, du dimbali nit ku koy jëfandikoo, yépp dafa xaram ci ab julit. wallahu taala a mbokk mi laaj nee na koo xam ne dafa am ay yére yu taqu sobe, nee naay bu koy fóot daa am yeneen yére yoo xam ne taqut sobe. Muy laaj ba xam bu jiitalee yére yi taqu sobe, ndax loolu dana jeexee tew ci yére ci resolu dee. waaw, kuy fóot yére yu taq sobe de li gën mooy na ko ber fóot leen bañ set laab, mu tuur pootit ma, ndax pootit mi ngay fóotee sobe feeg nit ñi saf sobe mbaa mu xeeñ mbaa mu yor melaw sobe, xamal ne mbub ma ne ci biir laabu ko. Kon bu ci dugalee mbub mu laabu mu laaboon sax day soppali ko taq sobe léegi. Kon li gën rek mooy mu ber ko fóot ko ba mu set, mbaa boog mu ber ko fóot ko saabu. Bu ko fóoteeg saabu ba nga xam ne ni jëmm mi sobe si dañ na mu def atte bi, su boobaa nag ndox mu ngi ko njëkk dugale mu laab. waaye li gën dal mooy fu yére yi taq sobe bu mu leen jaxase yi taqut sobe, te it pootiit ma it da koy soppi. Kon ber leen, fóot leen ak saabu ba jëmmi sobe si dañ, mu def atte bi, mu fóot koog ndox mu laab, ndox mu cese mu daal di laab. wallahu taala. Mbokk mi laaj nee na koo xam ne dafa bëgg a jaale, koo xam ne mbokkam daa faatu, ndax bu mën naa dem jaale gi ko wala day nit bañu robba noppi, ndax mën na koo jaale njëkk mi dañ ci néew bi wala faw day nit bañu robba noppi. waaw, li tudd jaale da ci sharia moom saa boo yëgee ne musiba wàcc na ci bopp su mbokkum julli rek mën ngaa dem def ko. Kon bu faatulee mën ngaa dem defal ko, ndax jaale ci sharia mooy dem defal ko. Muñ loo ko natt bi max mu mu xaw a ci moom, waaye dafa mel ne nag li ñu def fi moom dem di jaxale di joxe ay xaalis mu naan faw dañuy nekk ba denc ko ba nopp yor ko joxe, loolu adraw du sharia. ndax ci sharia moom dem sax di joxe xaalis lu dul ne dañ koy jiw lu dimbule ko, ndax sax na ne yonent alayhi salaam daan na wax bu nit faatulee mu wax ñe deen nag ñoom ñu togg it ko, ndax dina am na lu leen gàllankoor ba mënu ñoo togg duñ tala togg. amaa nag di joxe ay xaalis niñ koy defee nii moom ci suñuy aad la bokk, waaye bokk tëgg li lislaam santaane de jaale lislaam santaane moom manis na ko def njëkk ñu rob manis na ko def ginnaaw bañu doy bu nopp. wallaahu. Mbokk mi laaj nee na kuy jëfandikoo alwirdul maxuud, waaye nee na day liggéey ba fukki rakkaa yi ñu war a julli ci guddi gi moom du ko mën a julli, muy ndax dana mën a julli ñaar rakkaa rek bàyyi ko wala da koy fay. ab julli nag bu xasee jël wér di moom na xam ne engagement bu mu jël digga borom la ko war a jëm sàmm, xëy na fukki rakka yi ndax du saar su mu doon saar yu gudd jël njàng ñetti xalaas la mu doy na am na loo xam ne kon war naa mën a am ci guddi gi barab bu mu ko dugal. xëy na buñ ko neoon da ciy jàng lu bari ci alxuraan muy jël waxtu, waaye ginnaaw moom lu mën ci alxuraan mën na ko caa jàng. kon na tax ba saxal limu rakka yooyu na fexe ba saxal limu rakkaay.
bu fekke dafa ko ci guddi giit becc gi ginaaw bu nafile da gané ba tes bar man nako fay way na xam dal lum warlu la war ko way diko def bu xaté man na wañi saar yami jang wala limu ay yami jang te gattal ko waye fexé bu matal limu rakay wallahu ta'ala mbok mi laaj neena dafa deug borom xam xam bu wax ne julli du yor ay loxo ben dalil rotu ci nekul ci muwatta wa malik nekul feneen muy laaj ak leral ci lolu waaw julli du yor ay loxo de moy al mashhur ci mazhabu al imam malik am nañ ci ay dalway bokku na ci amalu ahli al madinah lolu ci dalway masab mayla don ci ab hadith du wer bu rote ci mbir mu dik fek wa madina di jef lu wut ak lolu day japp ne jef joju day wane ne kon yaronbi alayhi salam bu digli won lay mu jina ko bayyi di def lenen du bokku tok lolu xa ñom ñom mu ci dekk yaronbi alayhi salam kon lañ nekkon moy la mu jenek lañ ma fi diko def bi ci defit ñaari hadith wer rotna yo xamne dañ ci degge lolu ben bi moy hadith ki ñewon ci jakkay yaronbi alayhi salam julli ba nopi dem nuy yaronbi alayhi salam mu ne ko demal nga julli julli wo daf ko ay yoon diggal ko nañu julle tambule ci tambuli ba waye amu fenn fu fu tuddu ngep ay loxo ñaarel ba ki doon melal julli yaronbi alayhi salam wax bu kabare day dal ba yah bu ne saxat ci bere bu do war man ko yalla bindi kon ay loxom yoru moy ci fanti mom loolu it dañ ci lu leer la ci mazhab bi ne day junju ne kon julli li ci ciosan moy yor ay loxo kon ñaari hadith lo nañ ci yo xamne yep hadith yor la ahadith yor ci qabdu nak borom xam hadith yi dañuy wax ne hadith bu ci mucc ci ay wax abuj ba bok amé ben hadith la té dañuy wax ne kon jëfi wa madina ji day wané ne luñu na saxal la lolu moy li ci masabu malik dal bi defit amna ci sahaba yi rabbulahi alayhim ñoo xamne xamoon nañ leen ñuy xabdu ñu julli di yor seen loxo naka non ci tabi xon yi ñoo xane ay borom xam xam lañ ci sahaba yi ku melni abdullah ibn zubayr wax nañ daf daan yor ay loxo ku melne ci tabi xon hasan al basri ak al imam sa'id ibn musayyib dañ leen julli di yor seen loxo kon amna ciosan amna yi ci salafu salih ñu ko doon def mbokk mi laaj neena iman gi nga xamne moy iman jakka ji su ñu wé ci jakka ji am ngant ndax ki naay bam bu ñëk mo wara dem jité wala sañ na tan ko ko neex mu jité loko a lol nak ak jibo la ci jakka ji rek nak wa jakka ji lañ jibo bu ñé dal iman bu amé ngant na diw dam bu amé ngant diw dam lo baxna bu fekke dañ ni diw ya iman su amé ngant tanal ko lu neex baxna luñ ci wax rek li am solo moy ki jité na mëna jité wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena fi rew mi nek dafa bari ay nit ñi ray te atti won ci l'islam ci ku ray ñu ray ko mune bu nit rayon nit ay nit dajalo ray ko lu ci atté ci l'islam ak kan ma wara joxe ndigal ci ñu atté wo ci l'islam nit ñi duñ fajal seen bop lolu fawda la di ne dox ci lolu ndax lolu lamiy yaq man na ëpp lañ ci jullo defar kon ñi yor doole réew mi nguuru réew ñu ci seen loxo ñoo ñoo wara atté nit ñi ci l'islam nit ñi nga xamne nit ñoy tann nit ñoo war buñuy tann nit tann ko xamne buñ ko tanné mu atté leen ci l'islam jaadu wona tay buñuy tann nit julli li ñoom wax seeni sart ci ne ngir ñu tann la faaw nga mel ni faaw ngay def li waye ay nit mom buñu fajal seen bop wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lañ neena ko am won bor ci ramadan bu ramadan jalle bu koy fay neena ndax bu ci doge te tay ko day waral nu kafara wala det kafara mom ci bir ramadan lañ koy def ku xotti wor may ramadan mako def waye bu ramadan xasse jall ku kuy fay ramadan bo ci doge ko ga yaqku am nga bakkar ci dog bi ko dog te tay ko waye nak kafara waru ci mom fay benen bis rek mo lay war wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lañ neena ko waxon nit ne ko sama telephone bi suma amé benen telephone dina la ko may waye neena ginaaw ba mu am benen telephone mayu ko ko xaye dal munta amna xolam mayu ko mu yëkëti ko jox ko ndax lolu bor la ci lo sama la det
loolu lu bor la ndax ku digge la waaye nag lam wax wax na lu dëgg te ab julit du wax lu dëgg naa moo ko waxoon ne ko bu ma amee beneen dinaa la ko may am beneen mayu ko ku wax na lu dëgg bokk na ci mandra ngay naa feq koo xam ne day bu diggee lam la digg du ko def lu ma ta mooy waaye nag doonu bor boo xam ne daf ko war a fay moom moo ko digoon ne ko su nàngamee ma nàngam la nàngam jooju am te defut lam wax loola wax na lu dëgg diggee na ba noppi wuuteeg dig ba loolu ci melokaan yi mandargay naa feq la bokk jullit da koy moytu wallahu taala aalam. Mbokk muy laaj nee na koo xam ne dañ koo ñaan dara ba muy jox ka ko ñaan nag nee na mu yéene ci sarax ndax danaa yoonu sarax waaw bu fekkee ne ki mu koy jox day sañ naa lekk sarax wax ko aaje woo la li nga jox nit tem aaje woo ko nga jox ko ko ngir yàlla yéene ci tuyaaba loolu sarax la bu fa ne ci am yolu sarax ndax li wuutale sarax ak may mooy may ki ngay may mën naa bañ a aaje woo ndax mayoo ko ngir da ko aaje woo da nga koy may ngir suuxat ak bëggeel wala dëgëral ko waaye ki ngay sarax nag da nga koy jox ngir ne daa aaje woo nga di ko jox ngir yàlla wallahu taala. Mbokk mi laaj nee na koo xam ne day liggéey ci machine boo xam ne day wal am ñax waaye nee na ñax mi day gudd ay malade na ci biir lu mel ne ay lëg léeg-léeg machine bi di leen rayaale ne di ci rey lu bari te moom du ko yëg sax muy laaj ba xam ndax loolu am na ci ay àq wala déet waaw yu mel noonu day la gën mooy moytu kem kàttanam bu dee rabi àll yooyu ñaari machine yi am na nu muy réeree rabi dañ daw bu fa ne fexe daal ba nga xam ne nii danañ ko yëg mi ngi liggéey ñu mën a daw loolu mooy la gën ndax yu mel noonu rey leen ci lu dul aajo ci lu il la dëgganut ndax boroom bakkande sañ le ren nag di jëfandikoo waaye rey leen ci rey joo xam ne aajo taxut loolu kenn waru koo jublu bu fekkee nag tëyu ko yàlla du ko ci topp.

neena won shaytané dé bim sété sama digënté sama borom nim jalé tam woor ko né mënu ko yaq ben dina ko ñaawal nima koy ñaawalé nak moy kum seen melo na nga wara mel moy en demal tuddo ci kélé dal né motax mu juk jamono seen na mam mu rir di jaxaso seen sama mbolo ta mam momé day dañu daw jëm sa wax dal né to lama ci yëm kat moy sama tour lañu tuddo ta waxuma waxuñu ñukkuñu dañu daw jëm sa wax ta daramul leen ciati tal lol nak kenn ku ne war nga fex ba mul ci bolé su Seigne Touba nak att kenn ku ne xam nga muritum lo fofu la don tay li nga xamne mo xew danako jinjju muy cheikh ak yu mel non nit ñi day mel kenn ku ne don ab cheikh ci sa bop mo la dakal te fek mag ñi liñ bëggoon moy waxtu wone ko muy am kilif ak cheikh moy ngeeram li Seigne Touba di def ci nit lol moy ak cheikh masan ci bokk yi ko xamne ku jégué seigne bi la da do non ko xoromu dan retan reelo seigne bi bis da ñew ni seigne bi man day dama cheikh gu te bëgga cheikh seigne bi daldi muñ ne ko ana looma defal lu jar cheikh mu ne ko ken deful lo yaay set ku la neex nga defal ko seigne bi ne ko cheikh xam nga moy lana mu ne ko bëgg na ko xam de mu ne ko moy cheikh lu bon bo xasse cheikh lu bon ken mu gënatu la cheikh ne ko li ci dess nak bo leen ci nit kep la lool nak abdou khadir jeylani ak junay ji la ko sun borom mayon seen ginnaw nak man kep la ko joxom joxat te man na ci lo xamne ñom mënu ñu da naka way nak man mbolo mi ngeen bëgg bari ko ñaan la xamul limay jari ndax mbolo mi mom na ngeen xamne luñu yag yag ci yeen nekku ñu ci yeen ci seen bop la ñek dafa melne nga am gal bu reuy ta rafet ñepp degg ne am nga gal bu reuy ta rafet ku xoti mbugum ñew ne la dencal su fekke defo ci dara ba bisu xew jot noy def ku ne ñew jël am mbugum loy dess koko ne ko xottu gal seññu ne ko xottu gal nak dafa wajul kenn musse deg aw xew wo jeex ñu wax ne di wacce gënon daq gal kenn musko deg di wacce gënon rafet bubu lañ wax waye di wacce gënon rafet gal mom kenn musko deg daal na ko naane wala kon nak na ngeen nekk ci seen bop tabay nekk ci kon seññu bi daana digle lol masna wax cheikh yi ne len bet ngeen ma bet len ngeen bet ma waye dana len bet sa ta dut len ma bet ana bet bu ñëk gi moy lan bamay wote jortuma won mbolom tan ni wisu bama gesso ma gis luma fofu lu ana nu ngeen ma bet nu ma len bet di ngeena defé won aljana kep la len manal ma defé len ci aduna lu len jom ana nu ngeen ma ci bet dama jappone di ngeen koy dello ci seen borom ngeen diko foy ana nu ma len betate moy dutuma xeexal kenn way ku jup ku ne ma nek ci ci jiba ku jup ku ne ma nek ci ci jiba lolou da naka wax masna dox ba ci seen makhtar bint lo jël loxaw yu tedde mom seug bi ne ko tegg ci loxay tegg ci magum seug makhtar bint lo ne ko makhtar mu ne ko mbacke mu ne ko mbaa bu mu leen wone ginaaw du ngeen jaamu xeram mu ne ko mbacke kenn du la xam di jaamu ay xeram seug ko bu mu leen wone ginaaw mbaa du ngeen jaamu xeram mu ne ko kenn du la xam di jaamu xeram seug ko bu mu leen wone ginaaw da xam nga luy jaamu xeram mu ne ko bëgg nañ ko xam da seug ko bu mu leen wone ginaaw ku sant sama sant wi wala kuy daraja wo sama daraja ji su ngeen ko gisee tagaliko ak mbaxana ki dal ram jox ko seeni hadiya koke bu fekke la yalla di digle du ko def la yalla

nako ak cheikh seen bi jom dem bay wax suñu nako waye nexna lol de xara bañ dem ci yu tayya nexna lol de da nako ak cheikh de bima ko def dama ko defal muy ak jumtukay ngir buma len bolé mbolo ñu mëna gaaw ci buma len liggéey lo ak ñu len di tek ci salatu musaqi ñu upp na gis na légui dañuy andé seen mbolo di chaaxal waye légui dama ko ba lima yorta diko def ci sama waye dama ko tay def mune ñum kuko seen do ko xam bu ëllëgë yowal xam bu ne teul ñu defé man la kon loolu lay tekkale ne rek nit ki mëna liggéey suñu tuba ba tollu fo xamne kenn xamul fu mu doon ta mom ci jinn bopam sax xam ci bopam do suñu tuba moko denc kon loolu lepp luñu wara jangal te diko xam wax na dajale cheikh yi ne le talibé yi juru leen leen talibé yi jëndu leen leen talibé yi jappu leen leen ci tolé xare talibé yi duñ seeni jamm talibé yi ay sam kep ngeen ci ab sam bu xeye di sam ni dess ko bindal ñaari ra bu mu reer bu mu ruur ku fexé ba sey talibé reeru ruuruñ yawmal khiyam ci santante ngeen muñ waye ku ci seri bar ngeen muñ ndig sa mu ne la seri ndig sa lol bokk na ci seri mi rek amna ñaari cheikh yu jotewol am ku fa señ bi yoni ne ko bo démé nga lijeentil ma luñu jotté bam démé ba ñew señ ne ko luñu jotté mu tambalé wax señ ne ko du dara sax dé luddul li ñu leen défal ñu diko tuddé barké ak cheikh ak lu neñu diko tuddé ta du dara luddul bëjjeen ñun ñeen saxalal ngir ñu di xalé l'islam ñu mujj diko xexé waye ma am ci sama mat rek folé ko ba ci dund ba ku ci bëgg gañé ta far ci gañ ku ci bëgg gañé ta far ci gañ loolu señ bi da na ko ci digënté señ ak talibé da na ko tomb di wax ni gumba gumba gumba ñatcha ñatcha gumba ñatcha ñatcha da ni gumba gumba moy talibé bo xamné yalla taxu ko jog dem fekk serigne bu yalla taxu to jog néna buñ dajé bëggënte gi ak namanté gi sopanté gi day tax duñ nango taggo dañuy lëngo da na ñaari gumba fuñ lëngo ba kambu galañ ni ñu def ñu ne bëgg nañ ko xamné an tab ci bir muy kamb da na gumba ñatchar nak moy talibé bu yalla taxu to jog dem fekk serigne bu yalla taxal jog ñom ñaari buñ dajé buñ andé ba ak kam nga lañ leen ñi def ñu ne ko bëgg nañ ko xam mu ne gumba ga day ñew tabbi ci biir ñaccar ba ñew wër ko jall mo seul da na ñaccar gumba nak moy talibé bu yalla taxajuk dem fekk seen bi yalla taxajuk momit buñ andé ba ak kam nga lañ leen ñi def ñu ne ko bëgg nañ ko xam mu ne talibé ba day ñew wër ko jall ndax moy ñaccar li serigne ba ñew tabbi ci biir ndax moy gumba da na ñaccar ñaccar la ma waxon ci ñaaru jikko mo ci delus suñ dajé bëggante ga ak namante ga sopante ga day tax duñ nango taggal dañuy lëngo ñaari ñaccar suñu ngor bu ak kambu galañ ni ñu do ñu ko bëgg nañ ko xam mu ne xana dañuy and wër ko jall kon sëriñ bi day mel na lu mu wara leral rek leral lepp leral la ko te dara gisu te limay wax rek bu ñapp ne sëriñ bi li ñuy wax day lu metti sëriñ bi mo ñu ëpp yeen mëna ci suñu bop mo ñu gëna xam yoon wu juk mo ñu gëna xam yoon wu gëna gatt mo ñu gëna xam fi jamono ton mo ñu ëpp baati kon fi mu neñu fala fala mu ñu ñoom fexé fexé fexé ba suñu xel jox ñu fa leen fu ko gëna gatt señ mi nak daana wax na rafet ndort ak top ndort dañu nuro ta bokku neena rafet ndort moy di def li la yalla di digal di bayyi li la yalla di téré tay and ak rafet ndort top ndort nak moy do def li ni digal do bayyi li ni téré banop di yakar mu ciul ñaar yoy dañu nuro ta bokku bokk na ci yi nga xam señ mi daana ko watti ko moy boole jotaay goor jigen señ tuba daana ko watti ko lool mom ci dim bopam dox ko da watti te mom xana accel ci mom lay ak sax ne ko man day mbacke dama am yitte jo xamni gannaaw bu yalla ak yonenti bi weye suñu ne ko taxawal mu taxaw mu ne ko bu yalla ak yonenti weye ahmadu du fa tok nga diko fa fek ne ko yitte nak yar la ci xam yitte aduna ak jott allah yitte aduna ju liggey man ta fat ahmadu mbacke xam yitte alakhira ju jaamu yalla man ta fat ahmadu mbacke xam ne ko yar yitte yi la kon mom day mel lam warona jangale lepp jangale nako masla wax mag ni ne len ashtatan ni ngeen koy firé ñu wax lañ ci xam sëriñ mi neen fiir mi yépp mi ngi ci seen su toy ci neen lu muy tollo ci limu abaja da ñu ne ko junni mu ne bis penc la leen di xamal ak di leen ko misal da ne bis penc bo mu ñuy wax buñ caagee nit ak jinne ak malaika lepp koy téwé dara du ko wut bu boba nak ay kurel lay doon kurel bu ne junni lay doon junni bu ne kenn ci am sab bu toll ne mëna génné ci kurel ba dem tabbi aljana to jaari sawax kon na ngeen gor gor kon mom leral na bu baaxa baax daana wax ne fi fi way nek te dima tuddo na sax ñent yi jang alquran jang khaside yi julli juroom ak liggey bu baax daana jang alquran day tax buñu lim ñoon suñu borom boole la ci te lepp luy tax buñu lim ñoon suñu borom boole la ci man na xorom

0: jang khasside day tax buñu lim sama ñeñ boole la ci te lepp luy tax buñu lim sama ñeñ boole la ci man na faram julli day santane bour ta santane bour def ko dana tax jubo bour te lepp luy tax jubo bour man na faram dana liggey nak li tax ma tek ci bu baax boko dul def yatti ma ñeek wax do ci mën ben ne motax ma tek ci bu baax massa wax kuñ wax solo fat samba jox ne ko fati samba mu ne ko mbacke mu ne ko yene ngi jëm ci jamono jo xamne yenta len tay musa jekki nopi liggey lo am bay loko seigne madjaw baxa seigne wax nako lu mel non ne ko madjaw baxa yeen ñi fi nek de jamono ngi ñew jo xamne la tay musa dina len ko wax seigne madjaw baxa ne ko waaw mbacke mu ne ko du non de da ngay wuti bindu kay takar mat ko mu ñew seigne ne ko jamono ngi ñew jo xamne la tay musa ragal yalla ta jamo nango liggey te ñimit wet neew bëgg ta bari muy moy jamono tay ji dana wax ne dina len fi baye ñatt waye ñett dana ko fi jëlé ñett dana ko wotu dana li ci bayil iman ak l'islam ak l'ihsan iman khalis dana ko fi jëlé islam tuba bi dana ko fi jëlé ihsan jigen ñi dana ko fi jëlé bu boba yatt dana ko wotu kèn dootul jurati doom ji la gën kèn dootul gisati ndaw lu la gën kèn dootul nekkati ci at mu gën dawtam yi deug ren lu gën dawtam yi deug du tamti lool lay melne tol nañ ci jamono ji kon yoy yep ñu mat baye xela dana tom juroom ñaari tom tudde ko layo lama jam ñi baye le ben tom ba mu ne wax na ngeen deg def na ngeen gis bind na baye fi yegg diw ma fi siwa diw ma na ngeen def santane yalla mi ab serigne te bu len def aw sante muy serigne moy serigne bok na ci li serigne bi da deg na ngeen def santane yalla mi aw serigne te bu len def aw sante muy serigne motax dana wax ne l'islam ji ma nek ci di len ko digal su ngeen ma noppee gis bu leen ko ngóor doon digal it na ngeen ànd ngeen ngóor islam ji ma nekk te dee ko digal su ngeen ma noppee gis bu leen ko ngóor doon digal it na ngeen ànd ngeen ngóor loolu bokk na ci yi nga xam ne sëriñ bi daana ko dénkaan masaam boo xam ne sëriñ bay jaxate daa toog nee di waxtaan ak mag ñi ci baati wolof ngir dégg gi mu ko déggoon bi muy waxtaan ba yàgg mu daan ne wëree wa dem na këng waxi mag dem na dañ taali lu waay doon jaay léeg mu lam sëriñ bi ko Babacar jaxate mu ne ko mbacke mu ne ko ki gën a xam yàlla ci yéen dégg na wolof ci yéen ne ko wëree dem na këng waxi mag dem na nañ taali lu waay doon jaay léegi mu lam mu ne ko waaw mu ne ko làkk dem na kóoni moo ko jiitu ne ko da nga naan làkk dem na kóoni waxi mag dem na nañ taali bàgg war na mbaam lu waay doon jaay léegi mu lam wëree dem na këng ne ko làkk dem na kóoni mooy ku tawat tawati faatu saafara ju baax ak ju yamamaay lépp ci yam loo ko ci tax jox da koy tax a gaaw faatu ko ne ko waxi mag dem na nañ tali mooy bu ruuga rotee soppe ya ak bañee ñoo ci yam wax ji jenn lay doon mooy la fi jóg ne ko bàgg war na mbaam mooy mu kàllaf mu sàngoo lu weex dëddu këram wuti sëg ya benn yoon lay amee dootul ñaar lu waay doon jaay léegi mu lamm mooy buñ ko tegee ca buntu bàmmeel ba ba koy bëgg a dugal ca biir lu mu jëfoon ci digganteem ak boroomam léegi mu jot ca fay ga wëree wa dem na këng mooy buñ ko dugalee ca biir bàmmeel ba ba sës ko ca biir koosu bàmmeel ba ku ca amoon loxo da ngay gaaw rocci ku ca amoon kaala da ngay gaaw rocci ngir yàkkante suuf bi siñ bi tollee foofu am mag mu ne ko nun day mbàkke bu boobaa yaakaaruñu fa ku may siñ bi ne ko bu boobaa day gisunu lu ko fatale ku may rek la wax sëñ bi bu boobaa day gisunu lu ko fatale te mooy yaakaar ko nit nag ku ko yaakaar lam la ne mooy yoon fa ngay jaar loolu moom daa leer naa ñi kon waxtu wu nekk nañ fexe ba suñu bëgg bu mu génn suñ tubaa kon loolu ab soñ la suñ tubaa nag ana fa nu ko war a teg man xamuñu ko sax waaye waruñu koo yemale kenn ci suñuy xol waruñu koo yemale kenn ci suñuy wax waruñu koo yemale kenn ci suñuy jëf waruñu koo yemale kenn ci suñu dund ndax suñu jëmm yi ñun ñëpp suñ keneen fekku ci suñ tubaa mas naa wax suñu rijaal sekk lu mel noonu fekk boobu da day indi addiyaan ci suñ bi bi muy ñëw ba ci yoone mu gis saatu yu rafet mooy yi ñu daan soti xelima mu dindi ci addi yi ji jënd ci bi mu ñëwee ba jox suñ bi addi yi ji suñ ne ko tantug li agsi day xamal na ma xarabug li jëmoon ci man te agsi wu mu nar a wax suñ ne ko doxal jëriñu mu ñëw daal jox borom saatu yi saatu yi ne ko joxaat ma xaalis mu ne ko mii nii jëlagu ma koot bimu ñëwé ba nopp sëñ bi ne ko rijal mu ne ko mbacké mu ne ko ni nga def foo jëm nit ñi di la topp nga mel ne yàpp xëbbu ak weñ xam nga lu ko war ne ko bëgg naa ko xam mu ne ko ba ma koy def ci yow fekkuma ci dara te bi ma ci noppee dara topp ci loolu mooy sëñ bi lim def ci ñun ñii ñëpp kenn fekku ko ci bokk na ci lim laa wax daana wax ne daana yëkkati loxoom bu tedd ba mu sëñ di wax ne lu baax ci àdduna ak àlaaxira loxo su tuuti sii la fekkuma ci loxo loxo fekkuma ci maa sob sama borom tey ak ëllëg gannaaw yàlla dañoo boole ki sob sunu borom tey ak ëllëg lañ war a def mooy jàpp pour tax dañ ko booleeg dara tey liggéey bii ñuy waajal màggal gi ñuy waajal duñ koy tënk ci lu gàtt rek day mel ne daa am loo xam ne sunu borom bu doon koy manqué dara moom moom la moom lañ waxoon ne moom la manqué muy sant ndax wax na ci alxuraan ne waa wax xali la ñu baa dee suuf te seytaane it ba ko ñaari kàddu képp am kàddu suñu borom ak kàddu seytaane ñaari yoon rek am it yoonu suñu borom ak yoonu seytaane te loola ma nga jógee ca bis ba nga xam ne suñu borom bind na ay jaamam daal ne malaayika yëpp nañ su jóotu laxdam ba mu des ñam te settee muy ñe yenu xaras iblis bañ suñu borom dàqu ci yëmma ne mu daal taxaw dàgg sante suñu borom la aqmudanna lahum siraataka almustaqim summa laatiyannahum min bayni aydihim wa min xalfihim wa an aymanihim wa an shamaa'ilihim wa laa tajidu aksarahum shaakirin loolu la wax suñu borom sa jaam ñi danaa leen gàllankoor ci wet yëpp dox seen diggante ak siraata almustaqim ba duñ la sant suñu borom lan la ko wax inna ibaadi laysa laka alayhim sultaan sama dëgg-dëgg jaam ñi moom doo mën ci ñoom dara dëgg-dëgg jaam ñi nag demee na mooy ñun ndax sëriñ bi ba mu sóoboo ci liggéey bi ngir bëgg a yëkkati waxi suñu borom jojee ba mu tollee jeewal la bindaat inna ibaadi laysa laka alayhim sultaan ay yassa minni llahu inda jeewal iblisa isnaadeetuhu bi yaawal wane ne la suñu borom waxoon iblis tey jii la tukki tukkeem bu metti boobu fekk fi ñetti noonu nag ñeent noonu sax ñenn ñi mooy borom xam-xam yi ñenn ñi mooy buuri caddo yi ñege des mooy nit yàlla yi ak tubaab yi ñëpp mu daan leen ba mu des tubaab yooyu mu sóobu nag ci liggéey bi ngir yëkkati kàddu suñu borom googu ak xett leen bi nga xamee ne dem na ba toll kokki maam journo daa yónnoo ko sëñ ma Bagn Ndiaye ne ko boo demee néew sëñ bi ba mu fi jógee ba tey picc sëbatul doom jooyatul ci gannaaw ndayam fas yi sax bu ñu leen wuddalee duñ ko lekk te lépp ñàkk xam fu muy mujjeeg tubaab bee ko waral sëñ ma Bagn nee na li ma yéem mooy bi ma fekkee sëñ bi kokki ni mu àndaloon dañoo sonn bay nelaw waaye nee na mu taxaw ci digg bi di julli nee bi ma ñëwee toog ab diir nee na mu daal di sëlmal ne kooku ma ne ko ma Bagn mu ne ana loo doonu ma ne ko maam Thierno de nee na ba nga fi jógee ba tey picc sëbatul doom jooyatul ci gannaaw ndayam fas yi sax bu ñu leen wuddalee duñ ko lekk te lépp ñàkk xam ak fooy mujjee tubaab bi képp ko waral nee si mu ne ko kon Thierno ne ko kon ma Bagn yéen a ngi foofu yéen a ngi foofu daa ne ko boo demee ñeel Thierno déwuma fenn damay liggéey rek ñëw ngeen añ daa ne ko tubaab yi day tisbaari tey jii tisbaari tey jii bu ma neexoon foofu laay wàññi ko ndax la ma bëggoon fa laa ko amee daa ne ko waaye ñaar bu ñu waajee jëm ca làmb ja waajee seen kër suñ dajee ca làmb ja kàkku ji njëkk ja ñi njëkk a def kay daan xam na kay daanu xam na waaye day fekk rocc ku wees ne ko bu ma neexoon tey jii de foofu laay dëppee ndax foofee laa leen daan soobu nag jëm ci liggéeyam bu mag boobu ba muy jëm ci liggéey bi àgg na ci moom sëñ bi fas bi waroon awnu leex na tuddoon waaye day jiitu fas tubaab yi bu mujj tubaab yi dañ koy wax naan ko doo ñu xaar muy leen seen kilifa yónni leen ngeen di yéexam tolum ba ma leen di raw biñ demee ba jub tubaab yi fi nekk am koo xam daa xaw am yërmane ci sëñ bi ñëw ba jege ko daal ne ko bay boo nga waaj ndax jege nañ noonu yi bu fekkee am nga looy nga naa yoo sëñ ne ko sunu borom doy na sëkk te mi ngi ànd ak moom biñ ñëwee ba agsi bañ dalal sëñ fi ñu dalal sëñ kooku ñëw na sax di ko laa yar sëñ bi leeral ko la tax mu wax ko loola ndar googu mu am fa ab diir waaye daj fa coono yi mett nag sëñ bi lam ca daj ca jëndal sa kuru xetuuf dafa wax ne du ma ko wax ndax du ay teggin ci sama diggante sama borom may tudd coono yi te lépp nag tarbiye gu ma sunu borom doon tarbiye la li am solo nag mooy li ñuy wax ci jaar-jaar si lu gàtt ak lu ñëw ñu am nañ si jàngee noonu ñun waxtu mu nekk bu ñu liggéeyal suñ tubaab ba am coono dal ni dañu bàyyi liggéey boole koog di jàmbat moom nag coono yi da ko daan dool di ak gën a bëgg boromam ak gën a sax ci liggéey dir bam fa def bam ñewé lañ leen doon signaloy ñepp xam duñ fa def lu bon duñ fa def dara lepp ci yow rek lañuy jëm waye na goor ñay jigeen ñi dañ fa jaxoso fofu la gis suñu ne xam ngeen fa ngeen ko doon def ñu ne ko mu ne bu ngeen déñé suuf sa fété won kaw nañ ko tonni ta dem so touri ko te lu mujju tay bu ma gisati lool li la wax kéro massaam bo xamné kuñ wax señ abdullahi diop kalsan señ mi dalena wo ci caisse dilen liggeelo caisse bam amé ab dir mu dal ubbi ba ñewé mo leen ku ngeen wax ci féré yi né mo ci dakk nga war ñu dal di contane lool def na señ bi da jaan kenn ko ñaan diw sangam demal na nga war diw sangam demal na nga war señ bi ne leen jaam bi man nga war deug day wacce ci ak jaatam tabbi aljam dal di dugg ci bir kon moy tektal na sa buñu ma sana wax ba genn lañ wara wax mu dal leen tegaat ci yow lool nak dañ ko wara xam ta baña wor suñu bop baña nak suñu bop yi tam señ djuba mom luway yew yew mëno ko nax waye lo dof dof dula nax luway yew yew mëno nax señ waye lo dof dof ku ma sa na ñew ci mom loko man di wax da na tek ci yow yow kenn mu sa ñew ci mom lima nan señ mom lu dugg ci nopam soti na waye nak lam cey tek ñun ñi lay dimbali ndax bo ñewé ne ko dama bëgg na nga may la am nga wa legi ñun ñi ko fekkul mala dem ba ci mom nuñ koy defé lool nuñ koy amé buñ ko bëggé waye bu ne dalay tek ci yoon woko mëna am amna ku wax señ alsandir ci sa bu guddu la señ alsandir da joggé dakar ñew andi asaka ci señ bi ñewé ne ko dañu wax ne ko ragal yalla lañ ko jox señ ne ko def nga lu rafet waye bo délo ci dakar nga dekkol nga sét juroom ñett ñi alquran tuddu nga jox leen ko soko xamul nga sét ku leen xam ñu xamal nako bam démé def nona dal di jilat ñent témèr andi wat ko ci señ ne ko li mom addi la dama am ñett yo xamne dama ko bëgg te bëgg nga dimbalé ma bama am señ mi ne ko buma ko xamé te sama borom sant mako ta dul haram dama dem ko mu ne ko li may wax ké dul haram ba ci ñëk moy dama bëgg doom ju baax dama bëgg itam buma faato dem aljana te damay jaay bëgg mu jaay señ ñoko yatt yi nga bëgg de dara yu mu ci dara yu mu ci way dana la tek ci yoon wo xamne dana ko may ne ko doom joju ngay wax da ngay dem ci kër go xamne woor na la le seenu ñak lañu dundé nga sét ko ku la bëgg nga bëgg ko ay bokkam bëgg la nga jël sa alal jël la def ko ci bo ci amé dem dina wax mu ne ko lolu kay man na ko suñu ne ko defal ndank neewuma dang ko ci am bu ko ci sa borom dogalé la wax mu ne ko dama bëgg itam suma faato def aljana mu ne ko da ngay sét li yalla di diglé nga diko def lamuy téré nga diko bayyi xeyna bo faato da nga tabbe mune ko damay jaay te beug muy jaar señ mi ne ko da ngay seet li nit ñi beug nga diko jaay te yombal ñeñ ne ko jafelu ñeek ci sukuraat la lay nekk ne ko jafelu ñeek ci sukuraat la lay nekk ne ko ja ji ju je mune ko xawma ko señ mi ne ko boy jaay da am ak sun borom yu ci war muy ak wajur ak asaka ak sarax li mel non boko dul genn day gaaw bari su bare da ngay jaay su jaayoo nga jeel so jeyo da ngay jeel so jeele joy so jeeye tabi jahannam ne ko ju ji ja mu ne ko xawmako mu ne ko jeblu julli joxe jannatu rek ma fe kon mom leppam da ko dal leral bo ma sa ñoo wax ko mu tek na ci yoon da am ku ñew ci mom ne ko man day mbacke damay liggey ta melni liggey bi dama jigu ma bëgg nga ñaanal ma mëna am dara da mel dama mënta am dara seññu ne ko man nga bindu mu ne ko wa mu ne ko bindal ma batu moy mu bind ko seññu ne ko fodal maskat lonk bi moy talal mask lonk mu talal ko seññu ne ko jang ko mu jang ko muy may seññu ne ko yoonu am ngob sa so baye moy may itam lañ sa so baye moy may itam lañ mu di jam ngale mu leer mu gatt bari walu lu nit di jambat te moy gu muy may yalla mako ra ndax ab julit lepp lu muy def ci digënde ma borom su ko borom mom su fekkante na yalla nangul ak julitam dana ko ko won ci alalam mbam won ko ci njabot mbam won ko ci jëm motax julit luy def ak ton yalla te gisul lu ko ko wañ lu ko wañ ko hurtu bi gwaya da warti faaw mu feñ ci alalam wala mu feñ ci njabot wala mu feñ ci dara lol yep nañ ko xam bu baax baax serigne bi non la da jangale masalaaj mag ni leen wa faalul khayra nu ngeen koy fi ñu ne ko wa faalo na ngeen def al khayra aw yu suñu ne ñukoy def ñu ne cial mu ne leen wa faalo juroom ñaari xaraf la al khayra juroom haram la juroom ñaari ciir yi lañ wax ne sax leen ci juroom ponk lislam yi te bu leen ko ba sax leen ci juroom ponk lislam yi te bu leen ko massa wote ci ndjarim jotaay bo xamne ku ñuy wax suñu cier no ci se fekk la ba ñewé da leen def ñent xaar ñeñ ñi toge ci penku ñen ñi togué ci soow bi ñen ñi togué ci salu ñen ñi togué ci ganar bañ ko défé mu ñew tok tok ci digg bi mom señ bi dal né yeen wa pen dama leen di laaj xif ana lu ngeen xam ci lu ko mëna fat ñi né tek ba ca ñettal yoon ba am ko né ko ñun dé xamu ñu dara lu ko mëna fat lu dul lek señ ñu né yeen wa soow ñu tontu lool mu né yeen wa salu ñu tontu lool mu né yeen wa ganar nak ñu tontu lool mu daal toga djul pen dan yeen wa pen ko ne ngeen xif xamu len dara lu ko meuna fa djul lek yeen wa sow non yeen wa salum non yeen wa ganar non ñu ñep ma se ne ko waaw mbacke mu ne man ahmad mbacke mi di wax ak yeen de xif xawma dara lu ko meuna fa djul lek nim len woore ne xif dara meun ko fa djul lek ne len woor ne mbugalum bammel dara meun ko fek lu dul jamm yalla dan man nak yalla dama denk mbalanum sutura mo xamne ku nek ci aduna di ci sang waye mbalanum bammel boroma koy rabal bopam balan bammel borom ko rabal rab gogu nak dimbali nañ ci mourid mom lay timan ci mom moy def luñ koy mbugale mom mourid tabbi aljana tabal fa ken du ki man ci mourid ndax lo gesu suñu ne la boko xole tabbi aljana li boko waxe tabbi aljana li bo ci saxe tabbi aljana lolou kay yom na non way nak sagan moy am
1: moy al muzakkil a'zam te lolou leer na nañ ci li suñu borom wax ne huwa alladhi بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وفرن في دقنة تزكية الجنجل بكني تعليم الكتاب والحكمة بكت تزكية نيار لا يخاني بكني كن لكي فين در رجم وينكي من نا خم بير تدوكو دلو من نا خم آية يروت كي دلو أك أحادث يروت كي دلو أك لكي من يباخنا waye dundu ak deddu nak bokut ak lolou dundu deddu nak ñiko def ño mëna jàngalé deug deug ci ngay jaar ba yow ba deddu li lay xamane teulki mënta ñak moy té lu am solo la moy sayyidina ibrahim alayhi salam mo ñaanon yalla yabalal wa kërëm ak njabotam ak nit ñi rek yonent ko xamni da len di jàngal di len teulki bam koy ñaan nak teulki la mujjé wax ni rabbana wab'ath fihim رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم لمجه واي سون بوروم بيم نانغو نياني تزكيه موم لا جيتال لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياتي ويزكيهم دوغ واخني ويعلمهم الكتاب والحكمه تفيم كو واخ في القران نون لا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم اياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه motax tazkiya selal bakkan defar bakkan rahas xol lolou munta ñak mom ci dooma adama luko moy ay jangoro dekk ko yo xamni man nako yobbu fune ëlëk yowal xiyam motax borom xam xam tassu bi ñom ñoo xam bakkan ak nan lañu jaar ak mom boko jéme jang ci ñeneen do dem nit tassu fi dañ lay rañé né la bakkan ay xéet la am nañ bakkan bu ñu tuddal amara bisu té lolou ñing ko ballo ci alcorane inna nafsa la ammaratun bisu wax la ne la lol bakkat bobu dafa am ay melo ak ñing ci xamé fo fekk borom day nay day xër day bari ay mebet day top banex day reuy day iñaan day sagal ci tuddu yalla day gaawu mer yoy moy meloy ak ammara bisu nafsa ammara bisu waye nit ki bu farlo ci lu bax ak ci tuddu yalla bu bari ak ci di xex ak jihad ak bakkanam da na mujj dem ci an nafsul lawama nafsul lawama itam lepp ci alquran lañ ko bandalo wala aqsimu bin nafsil lawama min ci alquran moy bakkan bo xam da lay yedd bo defé lu bon wala nga narca jëm mu dina yedd dina jëm ci xalaat meloy borom bakkan bobu day jëm ci xalaat ak lela itam mu naw jëfam lela itam mu bari lu muy diingat nit ñi lu way wax ludul nonu mu gaaw la critique gaaw la di ngat waye ngiss tanit al riyaul khafi da ko yomb ak hubbu shuhra beug siw lolit ñom wax na ni bo gor gor lo dang ko wess dem ci an nafsu al mulhama wa nafsi wa ma shawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha ñu ne la kokit am nay melo ñu koy xamé moy day tabé day doylu day fonku xam xam te am xam xam itam diku way diku mana muñ day don ku lewet ku mana gaddu ay ciona ak day mëna gattu ay ciona day mëna gattu itam lor diñ koy lor day mëna jéggalé kum déndal nit dalay soop ci bëgg nga baax lu way am nganti da koy nongu lu way defit du la ko jappé way dalay nongul sa ngant day gisit na yalla mo tiyé ci notu mindeef yépp loolu lay gis loolu lay tek bëtam shuhudu anna allaha akhidhu bi nashiyati kulli dabba loolu da koy dund mom diko gis bu wër motax day bari lumuy joy ak shawqu ila allah ak khalaq i'rad anil khalqi du bëgg nek ci nit ñi day bëgg wër yalla kesse mo koy ñor mom lay gëstu moy doon yittem moy doon waxtanam leleg mu tiit leleg mu yaakar mo am yaakar lolit loolu lañu tudde talwin fofu ak yeneen ak yeneen yo xamni borom xam xam tassu yu wax nañ ko lolit nit ki dañuy wax ni bu agge fofu faw mu wutib serigne bu ko amul du mëna continuer ñom loolu lañ wax bo amé serigne nak ba way nak da nga ag ci an nafsul mutmainna ya ayyatuha an nafsul mutmainna moy borom bakkan bi nga xamne fofé lañ koy mbolé ci ahlu tariq mu doon ab soufi nak xanya askanu ci ñi ñi wax ahlu at tasawuf doon soufi bu wër duggé ci mutasawwir nek soufi fofé lay duggé ci talwin ba mo xon ñew ci tamkin nak boromi bokk na ci melom day aju ci yalla ñaar yalla da koy ñor ñorin wo xamni day yému day tar lol waye fofu ñom dañuy wax ne kudul salik bo xamni soobuna jaare ko ci nit tassou fi mom mën ta ag bofu deug deug kokin bu burgol lo mana ag ci annasu radiya irji ila rabbiki radiyatan mardiya borom day ku gëreem lay don lepp day gëreem lepp lu yalla dogal rek da koy neex di dund ak cant ak yeneen yi melo yu bare bare yo xamni wax nañ ko ci doga dem ci annasul mardiya irji ila rabbiki radiyatan mardiya borom foko fek mom day nangul ñepp du diingat kenn lu way def tay xamne yalla moy def ci nit ñi motax day nangul gatt ñepp fofé nak ci li ñu dugg an nafsul kamila te moy fatukhuli fi ibadi wa dukhuli jannati borom bakkan bobu nak moy al qutbaniya kon ngeen gis ne mutashawif yi tek nañ anam bu ñi naté doxu nit ñi dox bi doxu xol la day wax ne sun borom wax ne fa firru ila allah na ngeen daw wuti yalla waye dox ko bu ñi dox wuti yalla doxu xol la bo xamni dafa am ay melo ak anam ñom mutashawif yi ngi koy naté fo tol dañ xamne yow mbeureuf sangam nga tok